0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres noget sjældnere. Ja, for hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til netop Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. For rent etisk er det problematisk for jagt, mener Bent Kolst, der er formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Det bliver nemlig gjort meget for at skabe rammerne om et både etisk og ansvarlig jagt.
3: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Og jagtsæsonen den løber frem til 31. december. USA's præsident Donald Trump afviser et forslag fra Iran, der skulle genåbne Hormuzstrædet, der er en vigtig handelsrute. Irans udenrigsminister præsenterede ellers planen ved FN's generalforsamling i New York natten til lørdag. Iran ville åbne Hormuzstrædet, hvis USA blandt andet fjernede flådeblokaden af iranske havne og fritog iransk olie fra sanktioner. Og det er helt i tråd med den aftale, man lavede tilbage i juni, som hurtigt faldt fra hinanden, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nanna Mustafensen. Og iranerne må have regnet med den mulighed, at Trump afviste planen, siger hun.
4: Og hvorfor foreslår de det så alligevel? Ja, et, for at fremstille et billede af, at iranerne, ja, de er altså klar på at deeskalere og finde en løsning og spille det over til Trump, at nu er det op til ham, om han vil gå samme vej. Og så to, for trinvis at lægge mere og mere pres på Trump, som kan blive til en eskalering. En eskalering, som Trump meget gerne vil undgå inden midtvejsvalget i november.
1: Der er erklæret nødtilstand i New York og New Jersey. Det sker som følge af en voldsom storm, der ramt flere stater på USA's østkyst. Landets nationale vejrtjeneste, NWS, meddeler også, at stormen kan forårsage farlige kystoversvømmelser og strandforhold, kraftig vind og kraftig regn. New Yorks borgmester Sohan Mandami opfordrer folk til at blive hjemme, mens New Jerseys guvernør Mickey Sherrill opfordrer alle borgere til at tage situationen meget alvorligt og følge de lokale retningslinjer. I Danmark står den dog hverken på storm eller regn. Vejret bliver nemlig tørt og roligt her. Der kan dog komme tågebanker i løbet af natten, som fortsætter ud i de tidlige morgentimer. Temperaturen den ligger på mellem 5 og 11 grader. Og når morgentågen har lagt sig, så bliver det en stille og rolig solrig søndag med 19 grader. Radioavisen bare med Magnus Helms.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionsmåling fra DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, udover de formelle krav, også bør blive vurderet i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og de tal begejstrer Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, og hun vil nemlig gerne indføre sindelagssamtaler som et led i ansøgningsprocessen.
2: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
1: Men blandt regeringen har de ikke været den samme positive tone at indføre sindelagssamtaler mod ansøgere. Ifølge Katrine Evelyn Jensen er regeringspartierne dog ved at rykke sig nu.
3: Sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret?
2: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Lige nu venter flere tusind ansøgere om dansk statsborgerskab i uvished. Heriblandt omkring 2.055 ansøgere, der allerede var godkendt og indstillet til at blive optaget som danske statsborgere. Regeringspartierne Radikale Venstre, SF og Moderaterne har kaldt det urimeligt. Sagsbehandlingen er sat i bero, fordi politikere er i gang med at forhandle om en ny indfødsretsaftale. Mens vi i Danmark og EU kæmper om at indføre en aldersgrænse på sociale medier, så går Estland imod strømmen. Tidligere på måneden foreslog EU-toppen, at børn under 13 år helt skal udelukkes fra de digitale platforme. Men spørger man Estlands digitaliseringsminister Lisa Lypakosta, er en sådan fælles europæisk aldersgrænse en dårlig løsning på et meget omfattende og komplekst problem. Hun mener i stedet, at de sociale medier skal laves om.
4: Our position is that the platforms have to change. They have to change for everybody. They have to end all these hooking algorithms for everybody.
1: Ja, vores holdning er, at platformene skal ændres. De skal ændres for os alle sammen. De skal sættes en stopper for de algoritmer, der gør os afhængige, sagde hun her. Udover det er der flere grunde til, at Esther er imod aldersgrænsen, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: En mere ideologisk, kan man sige, pointe også fra den estiske regerings side, og det er det her med, at børn altså også har adgang til et digitalt liv, eller har ret til et digitalt liv, og derved også har skulle have ret til at kunne formidle og udtrykke sig på de sociale medier.
1: Og Estland ligger på anden pladsen som det mest digitaliserede land i verden, kun overgået af Danmark. OpenAI har advaret flere regeringer og offentlige myndigheder om, at AI-agenter fra selskabet kan have opført sig uhensigtsmæssigt omkring deres hjemmesider. AI-agenter fra selskabet har forsøgt at finde oplysninger ved at omgå sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes hjemmesider, og i et tilfælde har de offentliggjort de oplysninger på en anden hjemmeside. Vejret holder tørt derude, men der kan også opstå tågebanker flere steder, som fortsætter i de tidlige morgentimer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Stod det til 3/4 af danskerne, så skal man have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have et dansk statsborgerskab. I en opinionmåling fra DR svarer godt 3 ud af 4 adspurgte nemlig, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøger om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør vurderes til, om de har holdninger eller ytringer, der strider imod demokratiske værdier. Og netop det begejstrer Mikkel Bjørn, som er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
2: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
1: Et ekspertudvalg er nedsat for at rådgive Folketinget om, hvordan en ny indfødsretsaftale skal se ud, og hvilke krav ansøgerne skal leve op til. Flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere kan vurdere, om den enkelte har tilstrækkelige danske værdier og holdninger. I Alternativet ser de med bekymring på opinionmålingen, og gruppeforperson Anne Bjerre mener, at sindelagssamtaler ikke lever op til retsprincipperne.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt, eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
1: Forsvarsministeriet har i går gjort den omstridte forsvarsvirksomhed Weibels aktiviteter i Nordsjælland lovlige med en ny omstridt lov. Og det er næppe sidste gang, vi ser Forsvarsministeriet overtrumfe lov og regler, mener professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing. I årtier har Weibel udvidet sit testcenter i Hørsholm i Nordsjælland, uden at have tilladelse til det. Naboerne har klaget, og kommunen har meldt udvidelserne til politiet. Men nu har Forsvarsministeriet gjort hele muligheden lovlig ved først at tage den såkaldte rammeanlægslov i brug for første gang. Og den giver Forsvarsministeriet mulighed for eventuelt at overrule snart sagt hvilken som helst lov, siger Sten Bønsing.
4: Jeg tror ikke, det er sidste gang, at man benytter sig af den her lov.
1: Tusindvis af spanier demonstrerede lørdag i gaderne i Spaniens hovedstad Madrid for bedre beskyttelse af lejre. Demonstranterne fløjtede og raslede med nøgler, mens de med bannere efterlyste tiltag, der kan bremse stigende boligudgifter. Tidligere på ugen fjernede politiet den 87-årige kvinde, Mari Carmen Abascal, fra hendes hjem, som hun havde boet i mere end 70 år. Det skete efter, at en udlejer ville sætte hendes husleje markant op. Ifølge den lokale lejerforening i Madrid vil udlejeren hæve husleje med hele 275%, og det skulle så være op til 2.650 euro per måned, svarende til lige godt 20.000 kroner. Vejret holder tørt derude, men der kan opstå tågebanker hen ad natten, og de fortsætter ind i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 5 og 11 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Langt størstedelen af danskerne mener, at man skal have demokratiske værdier og holdninger, hvis man vil have dansk statsborgerskab. 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab, ud over de formelle krav, også bør blive vurderet på, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Katrine Evelyn Jensen, der er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Men for de andre partier i regeringen har de haft lidt mere mindre begejstring for ideen om sindelagssamtaler. Men det er nu ved at ændre sig.
2: Jeg sender det her et signal til dem om, at det er jer, der har ret.
3: Jeg synes, at mine gode regeringskollegaer er ved at rykke sig på det her spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for.
1: Sagde Katrine Evelyn her. Den her lyd skal blive langt mere sjældent i den danske natur. Det mener i hvert fald Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, som alle ønsker, at det skal gøres forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er, at de skal bruges til jagt. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og det er en problematisk jagtform, mener Bengt Holst, der er formand for Det Dyreetiske Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
1: Men et forbud er ikke nødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, der er kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig gjort rigtig meget, både etisk og ansvarligt, for at jagten bliver bedre.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
1: Det flyder med udlejningscykler i de københavnske gader. Over 5.000 har foreløbig klaget over henkastet elcykler i år, og det er mere end 8 gange så mange som i hele 2022, da kommunen åbnede op for klagemuligheden. Hvem der har ansvaret for cykelrådet, er udlejningsfirmaerne, kommunen og transportministeren til gengæld ikke helt enige om. Udlejningsfirmaerne mener, at der er for mange udlejningscykler, og de vil gerne have det reguleret. Og det vil Københavns Klima- og Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten også.
6: Vi vil gerne have mulighed for at begrænse, hvor mange cykler der er i København af de her eludlejningscykler, og vi vil gerne have mulighed for at sige, hvor må de stille dem henne.
1: Men transportminister Signe Munk sender problemet tilbage til kommunerne og siger, at de har mulighed for at fjerne cyklerne, som ikke står, hvor de skal, og kræve, at cyklens ejer betaler regningen. I det tidlige morgentimer kan der være lokale tågebanker, og ellers viser solen sig de fleste steder og giver temperaturer op mod 19 grader. Vinden er svag til jævn fra sydøst. Nattens radio viser op med mig. Mit navn er Magnus Helms.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Mandag på DRTV og DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: 3 ud af 4 danskere er enige i, at ansøgere om dansk statsborgerskab ud over de formelle krav også skal til en samtale om demokratiske værdier. Det viser en ny opinionmåling lavet for DR. Og resultaterne glæder Katrine Evelin, som er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
2: Det undrer mig sådan set egentlig ikke. Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
1: 24-årige Artin Afani er iransk statsborger. Han har boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven. Men han er sammen med sin mor sat i karantæne på grund af en færdselsbøde. Og hvis et statsborgerskab kræver, at han skal til en samtale om demokratiske værdier, så er han også klar på det.
3: Og hvis 3 ud af danskere mener, at det er det rigtige at gøre, jamen så må vi høre til den demokratiske flertal.
1: Og flere partier ønsker at indføre såkaldte sindlægssamtaler med ansøgerne. Men ifølge Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund, så vil den slags samtaler være udemokratiske.
4: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindlægskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
1: Et opsigtsvækkende møde mellem den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og Tysklands udenrigsminister Johann Wartepool fandt i går sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det er første gang, at parterne mødes, siden krigen i Ukraine brød ud i 2022. Og begge minister var også på FN's talerstol i går, og på trods af mødet var tonen der ikke forsonlig.
5: Russia's war targets the lives of millions of innocent people, the existence of the Ukrainian state and culture, and the European peace order.
1: Ruslands krig rammer millioner af uskyldige mennesker, Ukraines eksistens som stat og den europæiske fredsorden, sagde den tyske udenrigsminister. På trods af den store uenighed, så er det positivt, at de to lande mødes på den her måde, mener Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet.
6: Det er en måde, kan man sige, hvor man siger, at vi bruger diplomatiet ikke til at klappe hinanden på skuldrene og stryge hinanden med håret, men på i virkeligheden at gå hinanden på klingen i den her meget, meget tilspidsede situation, vi ser.
1: EU har besluttet at give 710 millioner euro til mennesker verden over, der er ramt af kriser, naturkatastrofer og konflikter. Og størstedelen af pengene vil gå til lande i Afrika. Det fortalte EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ved FN's generalforsamling. Konflikt, ekstremt vejr og stigende leveomkostninger forstyrrer livet for mange mennesker rundt omkring i verden, siger hun. Her til morgen kan det lokalt være tåget. Når tågen er brændt af, ja, så er der til gengæld udsigt til en del sol. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, venner, og velkommen til søndag morgen på P5. Søndag, det er den dag, hvor det er helt i orden at sove lidt længe og have ro over sig og god tid, og hvor den gode musik får lov til at fylde lidt mere. Udenfor står efteråret rasler i træerne herinde. I studiet blander jeg nyt og gammelt, stort og småt, så bare bliv hængende. Vi har en god søndag morgen foran os, og den begynder lige nu og her. Vi hørte lige efter radioavisen The Doobie Brothers, og nu lytter vi til Thomas Helmig og Etta James. Først er det Helmig med sangen Undskyld, jeg savner dig.

27. september, siger datoen. Lad os se, hvad der sker. I dag, der sker blandt andet det, at det er efterskolernes dag. Det er hvert år sidste søndag i september, hvor efterskoler over hele landet deltager, og hvor der er åbent hus. Så er det også i dag, hvor Alzheimerforeningen holder landsindsamling, og de penge, man samler ind, skal gå til tilbud, der kan hjælpe mennesker med demens og deres pårørende. Det er for eksempel Demenslinjen, som rådgiver mennesker med demens tæt inde på livet. I Berlin, ja, der er der simpelthen maraton i dag gennem de centrale gader i Tysklands hovedstad. Omkring 55.000 løbere møder op til start, og de første sendes afsted klokken 9:15. I Montreal, der slutter verdensmesterskaberne i landevejscykling i dag i Canada med herrenes elite-linjeløb. Det er et løb på over 273 kilometer. Så er det også senere på dagen, at der er landskamp i København. Det danske fodboldlandshold i fodbold spiller på hjemmebane i Parken og møder Wales.

Time, dag og uge fik vi af Anne Linnet. Nu skal vi lige have søndagens vejrudsigt. Først måske lidt tåget og skyde, men så i løbet af formiddagen skulle det klare op med nogen eller en del sol igen i dag. De fleste steder i Jylland, der kan det godt blive lidt mere skyde vestfra, sådan sidst på dagen. Men ellers fint vejr og temperatur op mellem 15 og 19 grader. Også pænt. Og vinden svag til jævn fra sydøst og syd. I løbet af dagen, der får vi sådan lidt mere vind. Lidt til frisk vind fra sydøst og ved kysterne. Ja, der kan man godt blive ramt af en hård vind. Nu skal vi have fat i britiske James Blunt med den nye sang Weight of It All.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

En meget morgenfrisk Millie var det her med My Boy Lollipop. Om ikke så længe, så skal vi have regionale nyheder 7.30. Men inden da, der skal vi have den her sang fra Paul Young, der hedder I'm Only Fooling Myself.

0: fra DR Fyn.
1: Flere end 10.000 løbere snører i dag løbeskoene til en tur rundt i Odense Skader og Stræder til årets HCA Marathon. Det er over 1.000 flere deltagere end rekorden fra sidste år, og det er især de unge, der gerne vil ud og løbe langt. Mål eller gruppen, de 20-29-årige, udgør en tredjedel af alle deltagere. Det fortæller Erik Mogensen, der er løbsdirektør for HCA Marathon.
2: Lige i øjeblikket er folk jo ellevilde med at løbe langt, og det er jo de unge mennesker, som driver udviklingen.
1: 23-årige Christian Kvist Lyngå fra Odense skal løbe maraton, og han forklarer.
3: Der er virkelig stor frihed i det. Man kan gøre det lige, når man har lyst, og så er det også forholdsvis billigt. Det er bare at købe et par løbesko, sådan set, og så har de fleste jo et par gamle fodboldshorts, de kan tage afsted i. Og så bliver man jo bare bidt af det, når først man starter på det.
1: Og løbet kommer til at sætte sit præg på trafikken. Busser kører alternative ruter. Letbanen kører med 7,5 minuts mellemrum hver afgang. Til gengæld så kører letbanen ikke fra stadion til Tarup, fordi løberne skal passere sporet ved Møllemarksvej, der er indsat erstatningsbusser. Odense Kommune kigger nu for alvor mod Tyskland, Holland og England for at få viden, tips og gode råd til, hvordan man kan begrænse udbredelsen af ægeprocessionsspinderen. I de tre lande er de væsentligt længere fremme og mere erfarne i forhold til bekæmpelse af larven, hvis femrehår har givet mange odenseanere kløe og udslæt i voldsom grad denne sommer. Kontorchef i Odense Kommune Martin Petersen.
4: Det er jo ingen nationale erfaringer med bekæmpelsen af den her. Vi er en lille bitte gruppe her i Odense, som ved allermest om det. Og derfor så er vi nødt til at gå til udlandet, hvor den har været i længere tid.
1: I morgentimerne lokalt togbanker, men ellers tørt med en del sol. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. Og svag til jævn vind fra sydøst og øst, spår DMI, så ja, super løbevejr og også godt vejr at stå og kigge i.
0: Velkommen til P5.

Godmorgen, her er P5 Morgen. Og vi hørte først Elvis, og derefter Sascha Dupont. Nu skal vi have en ny sang fra Lasse og Mathilde. De har jo længe været en duo. Sidste år der fejrede de deres 50-års jubilæum sammen. Og så her for nylig udgav de ny musik, en ny single, vi skal høre her fra Lasse og Mathilde. Den hedder Afsted til stede.

Af sted til stede hedder den her nye single fra Lasse og Mathilde, som har arbejdet sammen siden 1975 og udgav sammen deres første album under navnet Lasse og Mathilde i 1977. Man laver altså stadig dejlige sange, og tak for det. Den næste sang, den har lidt flere år på bagen, men der er gang i den. Her er historien om Bad Bad Leroy Brown.

Jim Croce gav os historien om Leroy Brown, og det var et stort hit i starten af 70'erne. Vi bliver faktisk i starten af 70'erne. Den næste, vi skal have fat i, er nemlig en fødselar, som dengang havde et nummer et hit. Han er fødselsdag i dag. Sean Cassidy fylder 68 år. Tillykke til ham, og i øvrigt tillykke til alle, som har fødselsdag i dag den 27. september. Sean Cassidy, halvbror til David Cassidy, som nogen måske husker fra dengang. Men Sean, han var ikke bare sanger, eller er ikke bare sanger, men også skuespiller, tv-producer og manuskriptforfatter. Og han havde en single, som røg nummer et i USA dengang i starten af 70'erne. Den skal vi høre nu. Den hedder Da Du Run Run.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Efter K. Wetzel og Ella Langley med Jaded fik vi Gitte Henning og en sang om unge dag. Dagen er ung. Snart er klokken 8. Vi skal have radioavis. Det bliver lige, når vi har lyttet til Joe Cocker her med Feels Like Forever.

0: Man skal bakke op om ytringsfrihed, retsstat og lighed, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes i forhold til, om de har holdninger eller ytringer, der strider mod demokratiske værdier. Og de her tal begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
0: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velblund, vil det netop være udemokratisk.
2: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: 24-årige Artin Erfani, der er Irans statsborger og gerne vil være dansk statsborger, er klar på at tage en samtale om demokratiske værdier. Han er boet i Danmark siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
3: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok, bare på et samtale. Fordi jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
0: Og så skal vi ud i naturen. Forstår det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
4: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke okay, bare for at få lov at skyde dem.
0: Men det er slet ikke nødvendigt med et forbud, det mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at skabe rammerne om en både etisk korrekt og ansvarlig jagt.
5: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
0: Og jagtsæsonen for fasaner løber frem til nytår. Og så er der udsigt til en stor dansk sportssøndag, i hvert fald hvis resultaterne flasker sammen. Både de danske mandlige cykelryttere og fodboldspillere skal i aktion. Cykelrytterne jagter VM-medaljer i linjeløb i Canada. Danskerne har dog ikke haft den bedste optakt til løbet, så DR cykelkommentator Tobias Hansen har ikke det store håb om medaljer i dag.
6: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så er rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten. Er den for hård til en Mads Pedersen?
0: Og allerede inden cykelrytterne når i mål i Canada, ja, så løber fodboldlandsholdet ind på græsset i parken i København til endnu en kamp i Nations League. Her bliver det mod Wales, eller bliver der mod Wales mulighed for oprejsning efter nederlaget i Norge i torsdags. Og kampen i aften skal bare vindes, fortæller landstræner Brian Riemer.
7: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et valisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
0: Der har været lidt uro omkring landsholdet efter kampen mod Norge. Anfører Pierre-Emil Højbjerg kritiserede landstræneren for at spille med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men landsholdsangriber Rasmus Højlund mener ikke, at uenigheden har fyldt så meget i truppen.
8: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
0: Og kampen mod Wales fløjtes i gang kl. 18, og både den og cykelløbet kan følges i Liga på P4. Det bliver en rigtig flot solskinssøndag. Mod vest vil der dog eftermiddag være lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst.
9: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, vi gik i luften efter 8-radioavisen i en Jet Airliner sammen med The Steve Miller Band. Søndagen er så småt ved at vågne. Måske er du allerede ude af sengen. Måske sidder du ved morgenmad lige nu, eller står og fisker et eller andet sted. Uanset hvor du er og hvad du laver, så er du velkommen her, hvor vi tager det i et behageligt tempo. Det er jo søndag. Og har musik, der passer til sådan en efterårs søndag i september. Lad os tage den næste time sammen, og vi starter her med Warm Guns og The Young Go First.

Der kom en sms til P5 fra Helle, som ønsker alle en god søndag. Og hun skriver et rim, hun husker fra sin barndom i 60'erne. Og rimet, synes jeg, vi skal have med, lyder sådan her. Mandag er min hviledag. Tirsdag går i ro og mag. Onsdag ser jeg mig omkring. Torsdag gør jeg ingenting. Fredag ikke spor gesvindig. Lørdag er jeg ganske sindig. Efter uren, ugen lang og svær, er mig søndagshvilen kær. Ja, tak for det rim til Helle, og også rigtig god søndag til dig. Om lidt så skal vi høre en ny sang fra Sebastian. Det bliver efter The Seekers.

The Seekers med Georgie Girl. Sebastian, han kan både noget med ord og musik, det ved vi jo godt. Og rime, det kan han også, det gør han på den her nye sang fra ham, hvor han rimer helt tosset. Den hedder Tossen i detaljen. For, siger Sebastian, jeg kom til at tænke på det gamle ordsprog om, at djævlen ligger i detaljen. Et fedt udtryk, men hvad nu hvis det er tossen, der ligger i detaljen, siger Sebastian. Så er der fri leg fra alle hylder med ord og toner. Og hvordan den leg så kom til at lyde, det skal vi høre her i sangen Tossen i detaljen.

0: Men til at forklare.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Magnus Ferrell, svensk mor og amerikansk far, fik vi her i sangen Asleep Talking. Vi bliver lidt i det svenske frem mod de regionale nyheder. Først her med Lisa Nilsson med Alt jeg behøver.

Smuk sang fra Lisa Nilsson, som hun havde stor succes med tilbage i 1992. I 82, ja, der var det nogle andre svenskere, der havde succes. Det havde Secret Services med det her One Hit Wonder, Oh Susie, som vi lytter til op til de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Snører i dag løbeskoene til en tur rundt i Odense gader og stræder til årets HCA Marathon. Det er over 1000 flere deltagere end rekorden fra sidste år, og det er især de unge, der gerne vil ud og løbe langt. De 20-29-årige udgør en tredjedel af alle deltagere. Det fortæller Erik Mogensen, der er løbsdirektør i HCA Marathon.
2: Lige i øjeblikket er folk jo ellevilde med at løbe langt, og det er de unge mennesker, som driver udviklingen.
1: 23-årige Christian Kvist Lyngå fra Odense skal løbe maraton.
3: Der er virkelig stor frihed i det. Man kan gøre det lige, når man har lyst. Og så er det også forholdsvis billigt. Det er bare at købe et par løbesko, sådan set, og så har de fleste jo et par gamle fodboldshorts, de kan tage afsted i. Og så bliver man jo bare bidt af det, når først man starter på det.
1: Og løbet kommer til at sætte sit præg på trafikken. En del veje er spærret. Busser kører alternative ruter. Letbanen kører som på hverdag, men kun mellem Hjalse og stadion. Ikke fra stadion til Tarup, fordi løberne skal passere sporet ved Møllemarksvej, der er indsat erstatningsbusser. Men tag afsted i god tid og nyd det, og nyd det gode vejr. Odense Kommune kigger nu for alvor mod Tyskland, Holland og England for at få viden, tips og gode råd til, hvordan man kan begrænse udbredelsen af e-positionsspænderen. I de tre lande er de væsentligt længere fremme og mere erfarne i forhold til bekæmpelse af larven, hvis femrahår har givet mange odenseanere kløe og udslæt i voldsom grad den her sommer. Kontorchef i Odense Kommune, Martin Petersen.
4: Det er jo ingen nationale erfaringer med bekæmpelsen af den her. Vi er en lille bitte gruppe her i Odense, som ved allermest om det. Og derfor så er vi nødt til at gå til udlandet, hvor den har været i længere tid.
1: Demi fortæller, at der i morgentimerne stadig lokalt kan være togbanker, men ellers bliver det tørt med en del sol og temperatur op mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydøst og øst.
0: Velkommen til P5.

Hold fast om mig, sang Louise Ellerbæk, og før hende var det John Paul Young med Love is in the Air. B5 Morgen er også i luften. Godmorgen og velkommen til alle, der lytter med. Om lidt skal vi omkring en kreamesse. Det var vi også sidste søndag, hvor vi besøgte en, som gik meget op i at lave patchwork. Og efterfølgende er der kommet den her sms fra en lytter i Haslev, som skriver, godmorgen, B5 Morgen, det var da dejligt at høre, at patchwork er ved at blive populært igen. Men skal vi ikke lige høre en sang, der hører til patchwork, nemlig sangen Coat of Many Colors med Dolly Parton? Jo, det kan vi da godt høre. Den kan vi godt høre, indtil vi skal høre om en modelbygger, der var med på den her kreamesse. Men først, Dolly Parton med Coat of Many Colors.

0: Dolly Parton sang om sin mor, der syede en jakke, en frakke af mange stykker stof. En kreativ mor måske. Af nød, hun fik i hvert fald en kreativ og musikalsk datter, må man sige. Og vi bliver i det kreative, for der er jo rigtig mange kreative danskere. Også mange har en hobby, især nu, hvor det er blevet tid til indendørs sysler mange steder. På en stor kreamesse, der mødte jeg modelbygger Egon Andersen fra Fredericia. Han fortalte om at være en af dem, der er med til at bygge en historisk miniby, sådan en flot miniby, en kopi af fæstningsbyen Fredericia, som Fredericia så ud i år 1849.
1: Vi bygger alle huse, som du kan bygge, 1-10. Og vi laver selv alle vores mursten, du kan se alt, hvad vi laver, det hele. Vi har vores egen teglværk og murer vores huse op med 1-10. Vi får komplette tegninger. Vi skal gå meget nøje ud fra tegninger, hvor de får fra hvad landsarkivet af og af tegninger. Og ja, så går vi jo efter byggeplan, ligesom et normalt hus simpelthen. Ja. Vi har et værksted, hvor vi sætter og bygger. Vi kommer en 10-15 stykker hver dag og bygger huse og reparerer meget af det. Er reparationer i dag, vi reparerer. Eller så bygger vi huse og lægger tag på og bygger husene op helt ned fra bunden af, simpelthen.
0: Hvad giver det dig at være kreativ i sådan en proces?
1: Jo, men det er meget fællesskab. Vi har det jo sjovt. Det er jo ikke, fordi vi skal nå meget hver dag. Det er ligesom meget med at snakke sammen og være her, ikke? Og hygge med hinanden og drikke kaffe, og her får vi jo hver dag, ikke? Så, ja, det er ligesom meget det jo. Det er ikke sådan, vi skal nå en hel masse. Nej, bare vi møder ligesom vi har lyst til, om vi er det 2 timer eller 4 timer, 1 gang om ugen eller 5 gange om ugen. Det er op til en selv.
0: Altså man kan jo sige, at det er et meget avanceret samlesæt, de her gang i.
1: Ja, ja. Jo. Det er da et samlesæt. Det er da kreativ og skal lave det rigtigt hver gang. Det
0: er. Hvordan? Har du altid været sådan en fingerfærdig kreativ type?
1: Nej, jeg er ikke håndværker eller noget. Nej, det skal vi ikke være. Vi er ikke håndværker. Jeg er nogen håndværker, men altså, det er ikke et krav. Alle kan være med. Ja, alle kan være med til at bygge. Det er bare at komme i gang. Det er ikke så svært.
0: Det er bare med at komme i gang, lød det, når minibyen er helt færdig, ved den består af omkring 1200 minihuse. Nu videre til musikken og en af dagens fødselarer. Han kommer fra Canada. Han hedder Randy Bachman og var med til at lave bandet Bachman Turner Overdrive, som blandt andet havde det her hit. Han fylder 83 år i dag.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Hall & Oates kom forbi og sang om Rich Girl. Om lidt kommer ni radioavisen forbi, men vi godt nå at høre en af de nye sange fra Gnags. Inden da, den der hedder Din engleblide tålmodighed.

0: Før du kan få et rødbedefarvet pas med det danske rigsvåben på forsiden, så bør det vurderes, om ens holdninger eller ytringer strider mod demokratiske værdier. Det er 3 ud af 4 adspurgte i en opinionmåling for DR, helt enige eller overvejende enige i. Og det er 24-årige Artin Afani også. Han er iraner, men vil også gerne være dansk. Han har boet her siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men er sat i karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg mener, at man skal integrere sig ind til det danske samfund, når det gælder de danske værdier. Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør, som fri sind, have lov til at vælge sin religion, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: Flere partier ønsker at indføre samtaler, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger, og et ekspertudvalg kigger lige nu på, om det er muligt. Og Katrine Evelyn Jensen, indfødsretsordfører for Socialdemokratiet, er glad for, at så mange danskere er med på ideen.
2: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
0: Regeringens støttepartier Enhedslisten og Alternativet er dog imod. Alternativets gruppeforperson Anna Bjerre siger, at det handler om retsprincipper.
3: Den her sindelagskontrol, som man ønsker, altså at der skal sidde nogle lidt tilfældige politikere med deres mavefornemmelse og vurdere folk enkeltvis, det mener vi simpelthen ikke er forsvarligt eller ansvarligt eller lever op til de gældende retsprincipper, vi har i vores land.
0: Om få dage kan jægere lade geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, ja, så skal det være længere mellem de rødbrune fugle. De vil nemlig have et forbud mod at opdrætte og udsætte fasaner udelukkende med det formål at skyde dem, når der sker for omkring 1 million fasaner om året. Og reporter Bjarke Felt, det er ikke alle, der mener, at den her jagtform er et problem.
4: Nej, og nu står vi lige herude i et område, der netop er fasanområde, eller sted fasaner gerne vil være, med sådan små buske. Man kunne måske lige høre en, der larmer her i baggrunden. Træer, høje træer, de kan overnatte i. Og Niels Søndergaard, du er chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund. Hvorfor er det nødvendigt at opdrætte og udsætte 1 million fasaner hvert år?
5: Det er det, fordi der i den danske natur mangler levesteder, og så for at have noget vildt, man kan gå på jagt på, så er der mulighed for at sætte fasaner ud, og det bidrager til nogle fantastiske naturoplevelser for de jæger, der jager dem. Samtidig så producerer vi også noget mad, der er sundt og godt, smager fantastisk. Og endelig så bidrager fasanudsætning også til biodiversitet, for at få mulighed for at sætte fasaner ud, så skal man lave biotopplaner, som netop har det formål at styrke biodiversiteten, og dermed skabe flere levesteder, ikke bare til fasaner, men til vildtet og naturen i det hele taget.
4: Men jagt skal vel være bæredygtig og i høj grad drejes om at regulere antallet af vild. Er det så ikke voldsomt at opdrætte 1 million dyr hvert år, bare så jægerne har noget at skyde på?
5: Jo, det tror jeg, kan jeg godt forstå, man tænker. Men som sagt, så handler det om, at man gør det på en ordentlig måde, så vi kan forsvare det dyrevelfærdsmæssigt. Og når det er noget, der bidrager til naturoplevelser, til biodiversitet og også til noget fantastisk mad, så er det sådan set det, der er forklaringen.
4: Tak.
0: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så gode, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i over halvdelen af tilfældene har det været tilstrækkeligt bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi Peter Olsen Dahl. Han har været en del af styrgruppen bag forsøget.
6: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
0: En strømpistol skyder 2 elektroder afsted, som sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Og det lammer midlertidigt musklerne og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Og det giver så betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsen Dahl.
6: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
0: For den, der bliver ramt, kan det dog medføre smerte og ubehag og føre til faldskader. Det bliver en rigtig flot solskinsdag. Mod vest vil der dog i eftermiddag være flere skyer på himlen. 15-19 grader, og i første omgang kun svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen, så var der lige en morgengave til din rytmesans her fra Tavares med sangen Heaven Must Be Missing an Angel. Klokken er blevet 9, og søndagen er sådan for alvor begyndt at ligne en dag, selvom man godt må tage den lidt med ro endnu og resten af dagen. Vi sender i hvert fald masser af god musik i din retning, så læn dig tilbage, hvis du kan, eller tag os med, hvis du er på vej ud af døren. Søndag morgen fortsætter lige her hos P5 Morgen. Og nu med C.V. Jørgensen, som fortæller, at sæsonen er slut.

0: Flot sang fik vi her fra Dusty Springfield, The Windmills of Your Mind. Måske er B-menneskerne stået op. Det kan også godt være, at de ligger og sover endnu. De er jo B-mennesker. Nu skal vi have en tankevækker, der handler om B-mennesker. Det er Camilla Kring, der giver os den. Hun er blandt andet ekspert i menneskets døgnrytme, har skrevet 7 bøger om emnet og er aktuel med endnu en her i løbet af efteråret. Her kommer hun med livsråd til B-mennesker.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Livsråd til B-mennesker. Hvis du er B-menneske, har du måske brugt en stor del af dit liv på at forsøge at blive et A-menneske. Du har hørt, at du skal op og have noget ud af dagen. Du skal bare lære at gå tidligt i seng. Du skal bare tage dig sammen. Og hvis du hører det tilstrækkeligt mange gange, kan du begynde at tro, at der er noget galt med din rytme. Så mit første livsråd til dig som B-menneske er, at du skal lade være med at skamme dig. Du er født med en døgnrytme, og skole og arbejdsliv er i høj grad organiseret efter morgenmennesket. Og morgenfriskhed bliver ofte forbundet med disciplin og engagement. Du skal acceptere din B-rytme. Det betyder ikke, at du skal indrette hele verden efter dig, men det betyder heller ikke, at du skal bruge hele dit liv på at kæmpe imod din egen krop, fordi du er født med den her døgnrytme. Se i stedet efter de steder, hvor du faktisk kan flytte tiden lidt. Kan møde klokken 8 blive til klokken 9? Kan du møde klokken 10 en dag om ugen? Kan et afdelingsmøde flyttes til klokken 1 om eftermiddagen? Familielivet bliver hurtigt organiseret efter en fælles morgenklokke. I behøver ikke nødvendigvis at gøre de samme ting på de samme tidspunkter. Hvis du lever med et A-menneske, kan A måske tage mere af den tidlige morgen, mens du tager mere ansvar senere på dagen. Giv dig selv en rolig start på morgenen, og løs de mest komplicerede arbejdsopgaver om eftermiddagen eller om aftenen.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Efter TV2 og Ida Vermeer nærmer vi os de regionale nyheder 9.30. Op til dem bliver det Lynn Anderson med Rose Garden.

0: 10. Nyheder fra DR Fyn. Om en halv times tid går starten til årets HCA Marathon i Odense, som sætter deltagerrekord med 10.000 deltagere. De kan løbe hel eller halvmaraton eller 10 km, og så er der også et børneløb på 4,2 km. Løbsdirektør Erik Mogensen siger.
1: Jamen altså, det er jo som et eventyr taget lige ud af digterens hånd selv. Det er fuldstændig vildt, at der er så mange, der skal ud og løbe. Vi skal ikke længere tilbage til 22. 4 år siden, ikke, der havde vi 4.000 deltagere, nu har vi 10.000 plus. Ikke? Det er vildt.
0: Og det er især de unge, der melder sig til. Gruppen af 20-29-årige tegner sig for 32% af tilmeldingerne. En af dem er 23-årig Christian Kvist Lyngå fra Odense, der skal løbe maraton.
2: Det kan noget af det samme, som man også ser altså med folk, der går i fitness. Det er også rigtig populært blandt unge. Altså, der er virkelig stor frihed i det. Man kan gøre det lige, når man har lyst, og så er det også forholdsvis billigt.
0: En ordentlig stak elbusser er på vej til Fyn. 1. januar 2027 overtager selskabet Nobina kørslen på regionale og lokalruter på Fyn og Langeland. Og stort set alle busser bliver skiftet ud med nye elbusser. Og de første 74 af de i alt 167 nye elbusser er netop ankommet med skib til Esbjerg og er i gang med at blive gjort klar til deres nye hverdag på Fyn og Langeland, det skriver Fynbus i en pressemeddelelse. Busserne, der er mærket af BYD, skal blandt andet have installeret billetudstyr og informationsskærme. Herefter skal chaufføren ud og køre træningsture, inden de kommer til at køre i normal hverdagsdrift. De nye elbusser får lav indstigning og elektriske ramper, og det skal gøre det lettere at komme med bussen, også hvis man sidder i kørestol, bruger relator eller har barnevogn med. Tørt med en del sol, temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst og øst. Det er vejrmenuen i dag fra DMI.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Her fik vi lige to sange med B. Først Bonnie Raitt, Something to Talk About, og så Bo Kaspers Orkester, Et Fuldkomment Kaos. Vi fortsætter med B. Beatles skal vi have fat i nu, fordi på den her dato, den 27. september for 40 år siden, i 1986, så var det dagen, hvor The Beatles igen røg ind på den amerikanske single-hitliste. 25 år efter, at de sidst havde været der med samme sang, så røg den igen ind på hitlisterne, fordi at den havde været med i en film. Så fik den lige sådan en revival. Og det var også en god sang, vi skal have fat i her fra The Beatles. Den, der hedder Twist and Shout.

Det er den sidste søndag i september, og så er det efterskolernes dag, hvor efterskoler over hele landet holder åbent hus. Alzheimerforeningen, de holder landsindsamling i dag, og de penge, man samler ind, skal gå til tilbud, som skal hjælpe mennesker med demens og deres pårørende. I Berlin, Tysklands hovedstad, der er der maraton. Knap 55.000 skal løbe maraton i gaderne i Berlin, og de første, de blev sendt afsted her for en halv times tid siden. Og i Canada, der er der verdensmesterskaber i landevejscykling, afsluttes i dag med herrenes elite-linjeløb. Og herhjemme, ja, der er jo landskamp i aften i parken i København, hvor det danske herrelandshold i fodbold på hjemmebane spiller mod Wales. Og i den anledning synes jeg da lige, vi skal have fat i Savage Rose her med sangen Stjerneskud.

Lysene bliver tændt i parken i København i dag, når der er fodboldlandskamp Danmark-Wales. Og du kan se den kamp på TV2. På DR2 kan du allerede her kl. 10.40 se EM i orienteringsløb. Det er stafet, der er på programmet. Og så er der Dyrenes Danmark på DR1 kl. 11. Handler om, vi skal under havets overflade, hvor lyd er det vigtigste redskab til at forstå verden. Vi skal med andre ord ned i delfinernes og marsvinenes lydunivers. Kl. 11 på DR1. På DR2 i eftermiddag 15.45, en amerikansk spændingsfilm. En ældre en af slagsen, den er fra 1952 og hedder Politiet jager fire maskerede mænd. Anna og Anders, de er i Kina i aften på DR1 fra kl. 20 og skal bogstaveligt talt derhen, hvor peberet gror, chilipeber. Og på DR2 kl. 21 kan du se huse med hemmeligheder. Du kan komme på besøg i en 60'er-villa, som har nogle ganske unikke glasmosaik-vinduer. Og det er altså på DR2 kl. 21 i aften eller på DRTV.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Efter Hush med September Sky fik vi den nye fra Sam Smith, Constant Companion. Klokken nærmer sig 10. Efter radioavisen venter programmet to vers og et omkvæd her på B5. Senere Giro 413, hotellet, Sporvognen og Nyborg Station. Så der er meget at glæde sig til. God fornøjelse med det hele og rigtig god søndag. Jeg hedder Rikke Frem, siger tak for denne morgen, og nu runder vi af med Sanne Salomonsen op til radioavisen, den der hedder When You Walk in the Room.

0: Man skal bakke op om blandt andet ytringsfrihed og retsstaten, hvis man vil være dansk statsborger. Det mener flertallet i en ny opinionmåling lavet for DR. Her svarer godt 3 ud af 4, at de er helt enige eller overvejende enige i, at ansøgere også bør vurderes på, om de har holdninger eller har sagt ting, der strider mod demokratiske værdier. Og tallene begejstrer Mikkel Bjørn, indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Det viser, at danskerne er med Dansk Folkeparti i det her spørgsmål, men jo også med det, synes jeg, efterhånden flertal i Folketinget, der danner sig for, at selvfølgelig skal vi også ind og kigge på folks værdier, når vi overvejer, om de skal tildeles et dansk statsborgerskab.
0: Et ekspertudvalg er nedsat for at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men ifølge indfødsretsordfører i Enhedslisten, Peter Velplund, vil det netop være udemokratisk.
2: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindedagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: Der skal i den grad trædes i pedalerne i eftermiddag. Her skal verdens bedste mandlige cykelrytter, nemlig i Montreal i Canada, afgøre, hvem der er verdens allerbedste. Inden VM-medaljerne bliver delt ud, skal rytterne lige køre 273 km. Og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at danskerne er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
3: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykeløb. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
0: Det er cykelkommentator Tobias Hansen, tror dog ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
4: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så er rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til en Mads Pedersen?
0: Og løbet begynder kl. 15 og kan her i radioen følges i Liga på P4. En kraftig storm i USA har fået New York og New Jersey til at erklære nødtilstanden. I millionbyen New York opfordrer borgmesteren ligefrem folk til at blive derhjemme. Ifølge BBC har næsten 150.000 husstande været ramt af strømafbrydelser. Flere end 2400 fly har været forsinket, og 1200 afgange er aflyst. Og med stormen følger også store mængder regn, ligesom der ifølge den nationale vejrtjeneste er risiko for oversvømmelser. Herhjemme er der til gengæld fuldt blus på solen i stort set hele landet. Mod vest kommer der dog i eftermiddag flere skyer. 15-19 grader i første omgang, kun svag til jævn vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

God søndag formiddag, og velkommen til en stille start på to vers og et omkvæd, som altid her midt i kirketiden. Det var Kacey Musgraves meget, synes jeg, kærlige og rørende version af Bob Marleys Three Little Birds. Vi fortsætter med Sebastian. Her er en sang.

Sebastian, her er en sang, og jeg fortsætter med den her formiddags morgenstemning, hvor man går ud i dagen som en ny og løfterig og lige ved at folde sig ud som et håb, som her i sangen Alison Krauss og

Krause, Dimming of the Day. Jeg kan huske, da jeg begyndte at skrive sange der i slutningen af 70'erne og ind i 80'erne, der var det almindeligt at tale om, at musik skulle være politisk, skulle have en mission, skulle have en plan for, hvordan verden kunne blive et bedre sted. Eller også så skulle den provokere og genere, være som en sten i skoen, eller noget, der ruskede op i former og dogmer og stivnede systemer. Hvad vi ikke talte så meget om, var, at musik kan så meget, end den kan læge, den kan åbne hjertet, og den kan trøste. Som Siv Jørgensen her, blot blod til alle.

C.V. Jørgensen, Blåt blod til alle. Produceret uendeligt, indfyldende og smukt af Kasper Winding. Tak for den sang, den er jo som en beroligende hånd på panden. Her kommer Sys Bjerre med et nummer, der hedder Himlen.

Sys Bjerre Himlen. Der har været en stor diskussion omkring P3 Guld, som i år har inviteret kun to kvinder med i deres store show. Nu gik det ellers lige så godt, men er MeToo allerede forbi, må man spørge sig selv. Jeg har egentlig aldrig noget problem her i det her program med at finde kvinder. Nogle gange det er faktisk næsten som om, jeg skal huske at spille mænd. Men det er måske, fordi jeg selv er en kvinde. Jeg elsker Sys Bjerre. Jeg kan virkelig identificere mig med hende, når hun skriver, der er ingen, der havde sagt, at det skulle være nemt, men det kan det godt være. Det havde jeg bare glemt. Eller der er så meget, jeg ikke ved om kernefysik og kærlighed. Så jeg lægger til at trække fra og få hver gang nye svar. Jeg synes, Sys Bjerre er en stor poet, og hun skriver også rigtig god musik. Selvom lige præcis musikken til det nummer, vi hørte, var af Lasse Lyngby, og det meget elegante arrangement var Nikolaj Kornerup. Det er jo heller ikke nogen skyttegravskrig, det her. Samarbejde er fantastisk. Det har jeg da selv været med til rigtig mange gange i min tid og i min karriere, og det vil sikkert også fortsætte på den måde. Det håber jeg da i hvert fald. Men jeg holder aldrig op med at glæde mig over at høre kvinder synge fra deres virkelighed og med deres næb. Det gælder også den næste artist, vi skal lytte til, nemlig Dorte Gerlach her i bandet Hush. En vidunderlig sang om selve det at synge. Synge som en fugl. Og det bliver frem mod et nyhedsoverblik, at vi skal lytte til Hush og Sing. I just wanna

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Udvis tålmodighed og følg anvisninger fra politi og frivillige. Sådan lyder opfordringen her til i dag fra vagtchefen ved Fyns Politi. HCA-maraton er nemlig i gang i Odense, og 10.000 løbere vil bevæge sig gennem veje og gader. Nogle af vejene er spærret, mens løbet bliver afviklet, og vil være det frem til kl. 16. Fyns Politi vil også være til stede forskellige steder langs med ruten og hjælpe til med, at løbet bliver afviklet på en god måde for alle parter, siger vagtchefen. For nogen vil det blive mere besværligt at komme rundt, men opfordringen fra politiet er altså at udvise tålmodighed, tage afsted i god tid og vise hensyn til løberne. Odense Kommune kigger nu for alvor mod Tyskland, Holland og England for at få viden, tips og gode råd til, hvordan man kan begrænse udbredelsen af e-positionsspinderen, også kendt som lavn for helvede. I de tre lande er de væsentligt længere fremme og mere erfarne i forhold til bekæmpelse af larven, hvis fimrehår har givet mange odenseanere kløe og udslæt i voldsom grad den her sommer. Kontorchef i Odense Kommune Martin Petersen siger:
2: vi vil gerne kunne forudsige, hvordan bliver næste sæson. Det er meget, meget, meget vanskeligt, men det er der nogle ting, man kan gøre for at forudse. Og så vil vi selvfølgelig også gerne vide, hvordan er det, de bekæmper, med hvilke metoder og hvilke resultater det giver. Især effekten er vi meget interesseret i.
1: Det forventes, at Odense Kommunes samlede regning for bekæmpelse af e-positionsspinderen i år bliver mere end 15 millioner kroner. Odense Kommune er den kommune i landet, der har haft de største problemer med larven i år og sidste år. Hvad i dag bliver tørt med en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydøst og øst. I løbet af dagen tiltager den til lidt til frisk vind, og ved kysterne kan der komme stedvis hård vind, siger Demi.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Sådan en dejlig sang, Days Like This, Van Morrison, og den samme besyngelse af de nykridtede baner, solen der stoppede. Ja, den sommer, som vi desværre ikke længere har iblandt os, kommer til udtryk her i Lytzens sang, Kom Igen.

Lytsen kom igen, men sommeren er slut. Det er hverken forår, højsommer eller sensommer. Det er efterår. Her er det Pia Rav. Det lysner over Æres felt.

Pia Rav, det lysner over Æresfelt. Brombærranker, kulørte blade. Jorden, der ligger mørkebrun. Verden er i farver. Her besunget af Lis Sørensen. Hey.

Det var Klaus Rifbjergs tekst, og det var jo Ben Fabricius Bjerres musik, Duerne flyver. Hvem ved, hvornår en sang bliver til en klassiker? Hvornår overskrider den ligesom det der punkt, hvor den bliver spillet, fordi den er ny, og så pludselig bliver spillet, fordi vi ikke kan undvære den? Her skal vi lytte til Stine Klingsten og hendes Fint porcelæn. Den har jeg spillet meget. Gad vide, hvordan den vil leve videre.

Stine Klingsten, fint porcelæn, og så skal vi lige om lidt have nogle nyheder. Frem til da, Manfred Mann og Mighty Queen.

0: Fremover får håndjern og tjenestepistoler selskab af strømpistoler i betjentenes bælter. Erfaringerne fra 2 års forsøg i 3 politikredse er nemlig så lovende, at betjente i hele landet nu får strømpistoler med på særlige opgaver. For i mange tilfælde er det nok bare at trække strømpistolen og slet ikke bruge den, siger politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olsen Dahl.
1: Den afgiver jo en lyd, når den ligesom lader op, lige inden man skal skyde med den. Den lyd i sig selv gør faktisk, at nogen de med det samme vælger ikke længere at gøre modstand.
0: En strømpistol sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt, og det lammer midlertid musklerne og gør vedkommende ude af stand til at bevæge sig. Og det giver betjentene mulighed for at pacificere en truende person, uden at bruge andre former for magt, fortæller Peter Olsen Dahl.
1: Mange gange så er det jo et alternativ i forhold til, at en politimand måske trækker sin pistol i stedet for.
0: I løbet af de seneste 2 år er strømpistolerne ifølge Rigspolitiet hævet op af bæltet 325 gange og affyret mod personer 115 gange. Står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat 1 million fasaner ud i naturen, når jagtsæsonen går i gang i starten af oktober. Og står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, så skal det være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem. For det er en problematisk form for jagt, mener Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
0: Et forbud er dog helt unødvendigt, mener Steffen Toft Jensen, kredsformand for Danmarks Jægerforbund i Midt- og Vestjylland. Der bliver nemlig ifølge ham gjort meget for at gøre fasanopdræt og jagt etisk forsvarligt.
3: I Danmarks Jægerforbund, der ønsker vi det, der hedder en naturnær udsætning. Det vil sige, at man forbedrer naturen de steder, hvor fasanerne skal sættes ud, sådan at der er levesteder til dem, og sådan at de kan klare sig.
0: Flere skoleelever oplever at blive mobbet. Det viser den PISA-undersøgelse, der udkom tidligere på måneden. Ifølge Berlingske svarer 26% her, at de oplever at blive mobbet mindst et par gange om måneden. En tilsvarende måling for 4 år siden galt det for 23%. PISA-undersøgelsen handler først og fremmest om de 15-åriges faglige kundskaber i skolen, men de bliver altså også spurgt om emner som fravær og mobning. Vi er i gang med en forholdsvis flot solskinssøndag. Mod vest vil der dog i løbet af eftermiddagen komme flere skyer på himlen. 15-19 grader og i første omgang kun svag til jævn vind fra sydøst. I løbet af dagen tager vinden dog til. Radiovisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Travis og Why Does It Always Rain On Me. Og velkommen tilbage her til To Vers og Et Omkvæd, stedet hvor de bedste sange mødes i baren eller måske sammen med uro på Godtopsvej.

Uro med sangen Godtupsvej. Uro, en af de nye yngre sangere, som har fat i en virkelig lang ende, når det kommer både til det her med at kunne skrive melodier, der går direkte i hjertet, men også tekster, der er noget bund i. Og bund er der i alt fald også i Katinka. Hun har jo fået et kæmpe, ja, man kan næsten sige comeback, eller ja, det er måske ikke helt rigtigt sagt, for tidligere var hun jo et band, Katinka-band, nu hun bare Katinka, og her er det kogeplade.

Passenger og Let It Go. Sådan en sang, der fletter sig ind og ud af sig selv på sådan en hypnotisk måde. Og lidt det samme, synes jeg, man kan sige om Lea Kampmanns sang her. Hun er en sangskriver fra Færøerne, og hendes nummer hedder Papirstund.

Jeg synes, det er meget inspirerende med en hel del af den musik, der kommer fra Færøerne i de her år. Sangskrivning og den her sådan meget crunchy, folkemusik-inspirerede måde at sætte sangene musikalsk i scene på. Jeg synes, det er... Jeg elsker det simpelthen. Nu skal vi et helt andet sted hen, tilbage til 70'erne og et band, der hed Crusaders, som sammen med den legendariske sangerinde Randy Crawford lavede den her Street Life.

Crusaders og Randy Crawford, Street Life. Lige om lidt skal vi have nogle nyheder. Men efter nyhederne er der faktisk stadig en halv time tilbage af to vers og et omkvæd, og bare glæd dig. Her nu skal vi lytte til bandet Loud Tiger og deres nummer, som sådan set jo simpelthen hedder

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Sagsbunkerne i Fyns Politi skal være mindre, og sager skal generelt behandles hurtigere og bedre, sådan siger Lars Kirkegaard, som er ny direktør i Fyns Politi. Politiet har tidligere været kritiseret for at lukke sager, før de var ordentligt behandlet, og Fyns Politi har været kritiseret for ikke at behandle voldtægtssager tilfredsstillende. Lars Kirkegaard siger:
2: "Er mine absolutte topprioriteter, det er, at vi får en bedre balance i sagsbehandlingen, og vi får styr på vores sagsbehandling. Fyns Politi har aktuelt for mange sager liggende, og en del af dem også for gamle. Det er ikke tilfredsstillende."
1: Men det handler ikke kun om hurtighed, siger han.
2: "Borgerne kan med rette forvente, at vi behandler deres sag og gør det inden for en rimelig tid. Men det er vigtigt for mig lige at sige, at det handler ikke kun om at få tallet ned, fordi det handler også om kvalitet og om at få den enkelte sag behandlet rigtigt og selvfølgelig så hurtigt som muligt."
1: Udvis tålmodighed og følg anvisninger fra politi og frivillige, sådan siger vagtchefen ved Fyns Politi her til formiddag. HCA-maraton i Odense er nemlig i gang, og 10.000 løbere vil bevæge sig gennem veje og gader. Nogle af de her veje og gader er spærret, mens løbet bliver afviklet, og vil være det frem til kl. 16. Fyns Politi vil også være til stede forskellige steder langs med ruten og hjælpe til med, at løbet bliver afviklet på en god måde for alle parter, siger vagtchefen ved Fyns Politi. For nogen så vil det blive mere besværligt at komme rundt, men opfordringen fra politiet er altså at udvise tålmodighed, tage afsted i god tid og at vise hensyn til løberne. Løbet sætter i øvrigt i år løbsrekord med 10.000 løbere, og det er 1.000 flere end sidste år, oplyser HCA Marathon. Hvad bliver tørt? En del sol kommer der, og temperaturen ligger sig mellem 15 og 19 grader. Og vinden den bliver svag til jævn fra sydøst og øst, og i løbet af dagen så tiltager den til frisk vind.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Jeg tror, det var under en diskussion med komponisten Lisa Cabell om musik, at hun spurgte mig, Andorte, altså, jeg forstår ikke, hvad er det egentlig, du mener, når du siger, musikken skal svinge? Så vil jeg sige, lige det der, Little Feet, det er det, jeg mener. Det er musik, der for mig svinger på en måde, som bare gør mig, ja, det er som om blodet pumper. Jeg bliver lykkelig, når jeg hører det. Nu skal vi have et dansk band, som er lidt et nyt bekendtskab for mig, men det her nummer, der hedder Breve, der aldrig blev sendt, det er faldet lidt for. Prøv at lytte til Falderibet.

Albin Lee Meldauer med nummeret Josephine, en af de meget faste gæster her i programmet. Og det er jo to verser og et omkvæd, og her er det den sidste halve time af denne søndags program. Nu kommer Simply Red, Holding Back the Years.

Holding Back the Years med Simply Red. Og her i to verser af et omkvæd, der hylder vi jo også sangene. Og især de helt eminente af slagsen. Og sådan en vil jeg gerne spille for jer nu. Den er indspillet rigtig mange gange, både af danske, svenske og norske kunstnere. Her skal vi lytte til Finn Karlvik, som har skrevet musikken, og Kajsa Stina Åkerström, To Tunger.

0: Jeg blir aldri din.
1: To tunger, det er den norske digter Inger Hagerup, der i sin tid skrev digtet, som så Finn Kalvik har sat i musik. En af Nordens helt store sange. Og jeg talte tidligere om det her med at identificere sig med kunst skrevet af mennesker, der har samme køn som en selv. Og jeg tror, at som kvinde, der er den her tekst på en måde næsten som om, at der er nogen, der kan læse ens hjerte. To vers af et omkød er slut for i dag. Det har som sædvanligt været dejligt at sidde her og spille musik for jer. Og frem mod nyhederne kommer her Sade og Bayo Side. Jeg håber, vi høres ved.

0: Et stort flertal af danskere mener, det er helt ok at vurdere ansøgere om statsborgerskab på det, de mener og det, de siger. Og det mener også en af dem, der forsøger at blive dansker.
1: Man behøver ikke nødvendigvis spise svinekød for at være dansk, men at kunne forstå, hvad der gør Danmark til det, den gør som fri selv, at betale sin skat, være en del af samfundet.
0: 1 million fasaner bliver hvert år opdrættet og sat ud i naturen, så jægerne har flere fugle at skyde. Men det bør der ifølge flere organisationer sættes en stopper for.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde.
0: Efter nederlaget til Norge i torsdags og intern uro i truppen, ja, så skal fodboldlandsholdet i aften forsøge at rejse sig mod Wales.
3: Lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart. Vi skal vinde den kamp.
0: Lyder det fra landstræneren. Og dermed er der flottet op til et kvarters radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Står det til 3 ud af 4 danskere, så skal det undersøges, om udlændinge har demokratiske værdier og holdninger, før de kan få tildelt et dansk statsborgerskab og få et rødbedefarvet pas i hånden. Det viser en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger om det her spørgsmål.
4: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror da, det er vigtigt. Vi har vel også nogle værdier her i Danmark, man skal holde tingene op imod.
5: Altså, hvis man skal deltage i et demokrati, så skal man vel være pro-demokratisk. Men inden for demokratiet skal der jo være plads til holdninger på tværs af spektrummet. Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det her fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Og flere partier ønsker at indføre samtaler med ansøgere, hvor udvalgte politikere skal vurdere, om den enkelte har tilstrækkeligt med danske værdier og holdninger. Og det er 24-årige Artin Afani klar på. Han er iraner og vil gerne være dansk statsborger. Han har boet her i landet siden 2010 og har bestået indfødsretsprøven, men han satte karantæne på grund af en færdselsbøde.
1: Jeg synes, det er fint nok med sådan en test for at lige kunne mærke an, hvem den borger er. Men det er lidt svært at basere, om man er dansker nok, bare på et samtale. Fordi at jeg synes, det er dybere end bare det, man ser og kan måske spørge sig ind til.
0: En arbejdsgruppe er lige nu i gang med at afklare, om såkaldte sindelagssamtaler og screeninger vil være lovlige. Imens der er tildelingen af nye statsborgerskaber så sat på pause. På Christiansborg er partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet glade for, at der blandt vælgerne er opbakning til ideen. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelin håber, at det kan rykke noget.
6: Jeg tænker, det er på tværs af alle politiske overbevisninger, når det er så markant et tal, der bakker op om det her, at det er noget, vi skal indføre. Det håber jeg, at også de andre partier vil lytte til.
0: Men det er altså et spørgsmål, der splitter partierne, og flere af regeringens støttepartier er imod. Enhedslistens indfødsretsordfører Peter Velblund mener, at den slags samtaler ligefrem vil være udemokratiske.
7: Det åbner i hvert fald muligheden for, at vi kan lave en sindelagskontrol, hvor menneskers demokratiske rettigheder begrænses af, hvilke holdninger man har. Og det synes jeg helt ærligt er noget, der hører andre stater til end en demokratisk retsstat.
0: Og det er en svær opgave, der nu venter politikerne på Christiansborg, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
8: Altså, nu har vi en måling, som viser, at der er sådan en folkelig klangbund for, at der skal ske et eller andet her. Nu begynder det svære, fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: Men nu kommer den her måling så, der viser, at der er et flertal blandt vælgerne. Kan det rykke noget i det politiske slagsmål, tror du?
8: Det er i hvert fald overbevist de partier, og det er jo et stort flertal, som synes, der skal ske et eller andet på det her område, at de er inde på det rette spor. Men derfra begynder uenigheden så, fordi vi har jo set en situation, hvor folk kom til afhøring eller til samtale i det her udvalg i Folketinget. Det er der ikke ret mange, der synes er en god idé. Men hvad er det så, man sætter i stedet for? Og hvad er det, man screener for? For vi har også ytringsfrihed i det her land. Man må gerne sige sin mening. Så det er alt det svære begynder nu, det tekniske og sådan også det politiske, om hvordan man løser det her problem og giver folk indfødsret. Og imens det sker, så er der flere tusind mennesker, der ikke har nogen udemokratiske holdninger, som er strandet i systemet, så det er en svær nød det her.
0: Ja, de her samtaler, de er jo gået helt i stå og sat i bero indtil videre. Hvor længe skal vi forestille os, at det kommer til at fortsætte?
8: Ja, regeringen har nedsat et udvalg, som skal se på mulighederne for at lave en screeningsmodel. De skal være færdige inden årets udgang. Og så derefter kommer der så nogle vanskelige politiske forhandlinger, som godt kan splitte både Folketinget på kryds og tværs, og skal også skabe uenighed blandt regeringspartierne.
0: Lød det fra Jens Ringberg, da jeg talte med ham kort før udsendelsen. Vi skal til Ukraine. Russisk militær har siden august skruet gevaldigt op for sine angreb på ukrainsk infrastruktur. I nat ramte russiske droner også kommunikationscentre og fartøjer fra ukrainsk militær. Det fortæller det russiske forsvarsministerium. Og ukrainerne kan i den grad mærke den her nye aggressive adfærd fra russerne.
9: Так зараз буде евакуація. Тепленько одягатися, брати цінні речі.
10: Vi er ved at evakuere. Tag jeres varme tøj og værdier, råber togassistent Halina Korovko ned gennem gangen på toget. Der er 2 timer fra Kiev. Når en russisk drone spottes 100 km fra et tog i bevægelse, skal det stoppe og inden for 10 minutter bringe passagererne i sikkerhed. Og det er de vant til. Ja, vi bliver forsinket, men det er mere sikkert på den måde. Det er bedre at miste tid, end at miste menneskeliv, siger denne unavngivne passager. Infrastruktur er det, der holder et samfund kørende. Så ud over togskinner og veje er også datacentre udsatte, fordi de holder forbindelsen mellem folk ved lige med telefoni og internet. Og i nat ramte russerne ikke kun et datacenter i Kiev, men også militær infrastruktur som våbenlager. Den nye russiske strategi med øget angreb mod infrastruktur advarede Polens premierminister Donald Tusk der også imod forleden dag. Putin satser på krigstræthed. Han ønsker ikke blot at slide Ukraine op ved at ødelægge landets industri- og energiinfrastruktur. Putin vil også slide Europa op. Og netop derfor var der også et højt prioriteret punkt i det alvorlige trusselsbillede, som chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, fremlagde i denne uge.
11: Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler, der retter sig mod infrastruktur, der spiller en rolle i støtten til Ukraine.
0: Og det var René Nielsen, der her tog os med til Ukraine. Og så skal vi hjem til noget mere fredeligt. Det er nemlig nu i aften, at vi igen skal have de rødhvide fodboldtrøjer frem. Her skal fodboldlandsholdet nemlig i kamp i Nations League for anden gang i løbet af få dage. Og efter nederlaget i Norge i torsdags møder holdet i aften Wales i parken. Og selvom den her kamp først sparkes i gang om 6 timer, så er de mindste fans faktisk allerede i gang med at gøre sig klar til kamp, som du nok kan høre. Og Emma Meinhardt, hvad sker der?
12: Ja, der bliver i bogstaveligste forstand varmet op herinde i Fælledparken, lige ved siden af parken, hvor det jo går løs om ikke så lang tid. Det er de mindste, der har trykket de røde-hvide farver. Det har I også, Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen, fætter og kusine. I har begge to landsholdstrøje på og en hat. Og I skal til at varme op til landskampen i aften. Hvordan gør man det herinde, Josefine?
13: Man plejer jo bare at sådan starte med at skyde til bolden til hinanden, så det er bare sådan, jeg plejer at varme op.
12: Ja, fordi der er jo stillet en kæmpe bane op herinde, og I skal til at sparke et helt specielt spark. Magnus, hvad er det?
14: Det er kilometer, hvor hurtigt du kan skyde.
12: Og hvor hurtigt tror du, du kan skyde?
14: 70.
12: Og lige her til sidst, hvordan tror... Altså, vinder Danmark i aften?
14: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
12: Hvad tror du?
14: Jeg tror, kampen bliver 1-2.
12: I skal i hvert fald ind og hæppe. Yeah. Tak skal I have.
0: Ja, og landstræner Brian Riemer har faktisk også bud på, hvad der skal til for at vinde over Wales i aften. Der skal mere fart i det danske spil, siger han.
15: Så det handler om at få gjort tingene med tempo, der gør, at de ikke kan følge med, og det ikke bliver for langsom en kamp, og så på den måde forhåbentlig nedbrudt. Men igen, der er nødt til at sige, at nu har jeg ved ikke, om I har set, men jeg har i hvert fald set kampen mod Portugal, og der gør de faktisk en rigtig fornuftig figur.
0: Og så skal vi have dig på banen, Andreas Kravl. Du er fodboldkommentator her i DR. Hvad er der på spil for Danmark i aften?
16: Jamen, jeg vil kalde det en nøglekamp i hele efteråret, og det er det for landsholdet. Men det er det i særdeleshed også for manden, vi lige hørte her til sidst, nemlig landstræner Brian Riemer. Vi kan godt tillade os at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
0: Ja, og hvis vi så kigger på modstanderen Wales, er det et hold, vi kan slå?
16: Ja, det er det. Altså, det er det sådan på papiret og også på banen klart dårligste hold i puljen. Og Danmark har en klar målsætning om at blive minimum nummer 3 i den pulje, der altså også tæller Portugal. Og der skal en hjemmekamp mod Wales, den skal vinde. Så jeg synes også, når man kigger på de to holds spillertrupper, at Danmark bør simpelthen være klart bedre.
0: Og Andreas, så var du jo selv inde på det. Der har været noget palaver efter kampen mod Norge. Her var indfører Per Emil Højbjerg ude at sige, at der følte ham ikke er plads til både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Han har så senere undskyld, skal det siges. Og angriber Rasmus Højlund mener ikke, at den her uenighed har fyldt så meget i truppen.
17: Jamen altså, for at være helt ærlig, har der ikke været det store internt splid på nogen måde. Ja, Morten og Pierre har snakket sammen. Pierre har sagt sine ord til gruppen, og så har vi egentlig kigget frem mod Wales.
0: Ja, Andreas Krag, det skal Rasmus Højlund vel næsten sige. Tror du, at de her udtalelser påvirker holdet op til kampen i aften?
16: Både ja og nej. Altså, jeg tror sådan set, at Rasmus Højlund har ret i, når han siger, at spillerne sådan individuelt måske ikke tænker så meget over det. Men det påvirker landsholdet forstået på den måde, at uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud fra det her, og der vil være en masse fokus på det. Så han har en stor opgave i at vælge rigtigt, simpelthen fordi Pierre Emil Højbjerg med udtalelserne omkring ham og Morten Juhlmann har sat det på spidsen. Altså alle vil holde øje med det her, når startopstillingen ankommer. Og det gør den jo omkring cirka sådan 16:30-16:45.
0: Tror du, at både Højbjerg og Juhlmann er i startopstillingen i aften?
16: Nej, det tror jeg ikke. Det havde de måske heller ikke været, selvom der ikke havde været al den snak, og Pierre Emil Højbjerg havde talt om det offentligt, fordi Wales er en anden modstander end Norge. Men jeg er som sagt enormt spændt på det, men jeg tror ikke, at begge figurerer blandt de startende 11.
0: Men er det et nederlag for landstræneren, at han på den måde bliver påvirket i sin udtalelse?
16: Ja, altså, på en eller anden måde vil det jo altid blive tolket sådan, altså hvis han sætter Pierre Emil Højbjerg på bænken, så vil det måske blive tolket som en straffeaktion. Hvis han sætter Morten Juhlmann på bænken, så vil det blive tolket som, om han har lyttet for meget til en af spillerne. Så det er en meget, meget delikat valg, og man kan sige, det skal helst munde ud i, at han får ret, og dermed altså en sejr, måske også en klar sejr til Danmark.
0: Ja, og kampen spilles klokken 18, og kan her i radioen høres på P4. Der er få dage til, at jæger landet over kan hæve geværet og tage sigte mod fasaner, når jagtsæsonen skydes i gang. Men står det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd, så skal den her lyd høres langt sjældnere. Hvert år bliver der sat ca. 1 million fasaner ud i naturen. Men det bør være forbudt at opdrætte fasaner, hvis formålet udelukkende er at skyde dem, mener dyrevelfærdsorganisationerne. For rent etisk er det en problematisk form for jagt, siger Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd.
2: Man udsætter altså fasanerne for en ret lang stressperiode, indtil de bliver skudt eller indtil de dør af naturlige årsager i løbet af vinteren. Og det er ikke ok, bare for at få lov at skyde dem.
0: Hos Danmarks Jægerforbund er man dog imod et forbud mod at opdrætte og sætte fasaner ud til jagt. Trine Sund He tager os her med ud for at møde forbundets chef for vildtforvaltning.
18: Se om jeg kan holde balancen her nu.
19: Når Niels Søndergaard trækker i gummistøvlerne som her, og træsker ud i sin baghave med buske, krat og høje træer,
18: tilbage ind i det her,
19: så kunne det sagtens være et sted, hvor fugle, der lyder sådan her, kunne gemme sig. Hvert år er der omkring 1 million fasaner, som skal finde gemmesteder. Cirka så mange bliver nemlig opdrættet og sat ud i naturen, for at jægere kan skyde dem. Og sådan skal det fortsætte, mener Niels Søndergaard.
18: Vi mangler levesteder til vildtet i Danmark, og for at kompensere for det, så sætter vi fasaner ud.
19: Både på grund af, hvad det betyder for den enkelte jæger.
18: Så giver det nogle fantastiske naturoplevelser for jægerne, og vi producerer noget mad, der smager fantastisk godt og er sundt.
19: Men også fordi der ifølge lovgivningen er krav om, at man skal forbedre naturen og gøre den vildvenlig, når der laves arealer til fasanjagt.
18: Så der er masser af rovfugle og rovdyr i det hele taget, der får gavn af, at der bliver sat fasaner ud. Så de får faktisk nogle bedre livsbetingelser.
19: Og så mener chef for vildforvaltning og interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, at dyrevelfærdsorganisationernes kritik af fasanopdræt potentielt kan komme fra, at de har kigget på undersøgelser fra udlandet.
18: Man skal kigge på, hvordan det er undersøgt i de lande, hvor det er undersøgt. Det er mest i England, og det er altså en helt, helt anden praksis, man har for udsætning og opdræt af fasaner.
0: Og en af dem, der opdrætter fasaner, det er Torben Sørensen, indehaver af Hjerting Fasaner. Og han er enig i dyrevelfærdsorganisationernes kritik og mener, at der bør gøres noget ved den måde, man generelt opdrætter og udsætter fasaner. Blandt andet ved at gøre det på en mere naturnær måde, som han gør det.
20: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
0: Og fasaner må jages fra den 1. oktober og frem til nytår. Vejrudsigten indbyder til en tur udenfor og måske også fasanspotningen. Den byder nemlig på masser af sol. Dog bliver det i eftermiddag mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader. Ja, lokalt kan det blive endnu lunere. Og vinden bliver i første omgang svag til jævn omkring sydøst. Det var Camilla Mærsk, der stod i spidsen for den her udgave af Radioavisen.
21: Velkommen til P5.

0: Ja, ofte er det farmand Kim Larsen, som finder vej til det her program. Men her åbnede vi med Sønneke Hjalmar Larsen på historien om Istedgade.
1: Du lytter til Giro 413 på B5 med Ole Tøpholm.
0: Og det her er denne uges aktuelle ønskekoncert, hvor vi frem mod kl. 14 har masser af ting at give os til. Vi skal igennem bunken af kærlige hilsner her til programmet, og vi skal have opfyldt det ene musikønske efter det andet. Og så må vi jo bestemt ikke glemme, at vi samtidig samler ind til socialt udsatte børn og unge, og tak for alle jeres bidrag, og velkommen til. Kære Erik og Leila, tak for et rigtig dejligt ophold på Bromølle Kro sidste weekend sammen med jer. Det har været rigtig hyggeligt, og vi har glædet os til at indløse vores gave sammen med jer. Vi vil rigtig gerne høre Alberte med Lyse Nætter. Kærlig hilsen fra Annie og Kenneth.

Ja, og selvom det er ved at være uden for sæsonen, så kan vi da aldrig blive trætte af at høre til lyse nætter her med Alberte. Og det var et ønske fra Annie og Kenneth, og den var til Erik og Leila. Nu er der en hilsen til vores oldemor, står der her, vores farmor, vores svigermor, vores mor Inge Rasmussen, der bor på Søbo Plejecenter i Bogense. Du fylder 101 år den 29. september. Vi hører Shiu 413 hver gang vi er hos dig. Vi synger med, og du nyder det. Vi håber, du får en hyggelig dag med din familie og det søde personale på Søbo. Med venlig hilsen, Kirsten Rasmussen. Og musikønsket er sangen Du kom med alt det, der var dig, og her tager vi den i en version med Tina Siel.

Og der var masser af kærlige hilsner fra hele familien til Inge Rasmussen, der i den kommende uge fylder 101 år. Og stort tillykke med det. Her var det, som ønskede, du kom med alt det, der var dig. Der er regionale nyheder her på P5, når klokken er 12.30, og indtil da kan vi nå denne her, for nu skal Putte og Jimmy i Vemb lytte godt efter. Et stort tak for et dejligt bryllup og Puttes fødselsdag den 19. september. Knus fra mor og svigermor. Og musikønsket skal være med gruppen TV2, og det er på alt, hvad hun ville var at danse.

0: klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sagsbunkerne i Fyns politi skal være mindre, og sager skal generelt behandles hurtigere og bedre. Sådan siger Lars Kirkegaard. Han er ny direktør i Fyns politi. Politiet har tidligere været kritiseret for at lukke sager, før de var ordentligt behandlet, og Fyns politi har været kritiseret for ikke at behandle voldtægtssager tilfredsstillende. Lars Kirkegaard, han siger.
3: Af mine absolute topprioriteter, det er, at vi får en bedre balance i sagsbehandlingen, og vi får styr på vores sagsbehandling. Fyns politi har aktuelt for mange sager liggende, og en del af dem er også for gamle. Det er ikke tilfredsstillende.
2: Og det handler ikke kun om hurtighed, siger Lars Kirkegaard.
3: Borgerne kan med rette forvente, at vi behandler deres sag og gør det inden for en rimelig tid. Men det er vigtigt for mig lige at sige, at det handler ikke kun om at få tallet ned, fordi det handler også om kvalitet og om at få den enkelte sag behandlet rigtigt og selvfølgelig så hurtigt som muligt.
2: En ordentlig stak elbusser er på vej til Fyn. 1. januar 2027 overtager selskabet Nobina kørslen på regionale og lokale ruter på Fyn og Langeland. Og stort set alle busser bliver skiftet ud med nye elbusser. Og de første 74 af de i alt 167 nye elbusser er netop ankommet med skib til Esbjerg, de skriver Fynbus i en pressemeddelelse. Busserne er i gang med at blive gjort klar til deres nye hverdag på Fyn og Langeland. Busserne, som er af mærket BYD, skal blandt andet have installeret billetudstyr og informationsskærme. Og herefter skal chaufførerne ud og køre træningsture, inden busserne kommer til at køre i normal hverdagsdrift. De nye elbusser får lav indstigning og elektriske ramper, og det skal gøre det lettere at komme med bussen, også med kørestol, rollator eller barnevogn. Tørt med en del sol, temperaturer op mellem 15 og 19 grader, og svag til jævn vind fra sydøst og øst, som i løbet af dagen tiltager til lidt til frisk vind.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøbholm.
4: Ja, og dermed blev vi opdateret med regionale nyheder fra P4, og her i P5-studiet er vi nu atter klar til at fortsætte med at læse hilsner op og opfylde musikønsker. Og hvis du også gerne vil være med i vores hyggelige søndagsklub her i radioen, så kan du sagtens være med på næste søndag den 4. oktober, hvor jeg i øvrigt sender Giro 413 sammen med min gode kollega Gitte Førby fra vores Aarhus-studie, hvor vi tager hul på en hel uges fejring af Giro 413's 80-års fødselsdag. Men mere om det på næste søndag, og hvis du gerne vil have en hilsen med i den forbindelse, så læs om de forskellige muligheder, du har på vores hjemmeside, dr.dk/giro413. Her er der en hilsen til Claus på Frederiksberg. Vores gode ven Claus fik sit ønskebarn Josefine, og lørdag den 19. september blev hun døbt i Christiansborg Slotskirke, ved en helt fantastisk, skøn barnedåbsgudstjeneste, som præsten Katrine Lilleør stod for. Efterfølgende fejrede vi Josefines dåb i rådhuskælderen på Frederiksberg, hvor vi samlede ind til Giro 413. Vi ønsker Josefine velkommen til verden med Dorte Kollos gamle hit. På gæsternes vegne, kærlig hilsen, Hanne.

Her i Giro 413, der har vi for øvrigt fået lavet en helt frisk top 25 hitliste over de mest ønskede sange her i programmet i de seneste årtier. Det er en hitliste, der går fra alle ønsker, der begyndte at komme ind i 2003, og så indtil nu september måned 2026. Og den top 25, den er vi klar til at offentliggøre her i radioen om små to uger. Det bliver i et særprogram i en hyldestudsendelse til Giro 413, som vi sender hver aften her på P5 fra den 5. oktober så ind til den 9. oktober. Og jeg kan afsløre så meget, at Knacks, når jeg bliver gammel, er med på den top 25 hitliste. Hvem der ellers er med, ja, det må vi vente med ind til den 9. oktober med at få offentliggjort. Nu skal vi forbi Amager. Vi skal have seneste nyt fra livet på de kanter. Her står der: kære Stig, Tinkroens venner ønsker dig hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Du er altid i godt humør, og det er en fornøjelse at drikke et par flasker solskin med dig. Tak, fordi du altid lægger hus til, når coronaklubben mødes. Også en stor hilsen til din bedre halvdel, Pernille Rap-Rap. Vi ønsker også Anne hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Du er altid stille, rolig og rar.

Det er stort, Anne. Og så var der igen besøg på Tingkronen. Det var Christian Ladekarl fra Aalborg, og vi takker mange gange for besøget og ønsker dig hjerteligt tillykke med de 50 år, og tak for bidraget til Shion. Michelle skal også have en stor hilsen. Du skal hyldes for, at du løb en god halvmaraton i søndags. Det var stort, Michelle, og du har din mors gode ben. Sidst, men ikke mindst, en stor dykkerhilsen til Tommy fra Anita. Stig ønsker at høre Louis Reed med Perfect Day. På Tingkronens venners vegne, Hans Hansen Amager. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

0: Og nu er det Margit og Erland fra Skive, der har bidraget til Giro 413's indsamling, og tak for det. Og de to skriver, kære tinkroner, tovholder Hans Hansen på Amager. Vi takker mange gange for besøget hos jer forrige søndag, og den efterfølgende hilsen i søndags. Som sædvanligt fik vi en varm velkomst, og havde en særdeles hyggelig eftermiddag under afspilningen af Giro 413, hvor der blev spyttet godt i bødekassen, mens hilsnerne blev læst op. Folk har åbenbart meget svært ved at tie stille, men bøderne går jo til et godt formål. Også en hilsen til bartender Ebbe, der sørgede for kolde øl undervejs. Vi satte os efter besøget, opstemte og veltilpassede ind i toget mod Skive og nåede sikkert hjem. Håber på et snarligt gensyn. Musikønsket er Seaman med Freddie Quinn. Med kærlige hilsner, Margit og Erland.
1: Seemann, lass das träumen. Denk nicht an

0: Og så skal det her i Ønskekoncerten handle om Eva Holm Riis, for den 23. september, der fyldte sognepræsten Eva 60 år, kolleger og menighedsrådet samlet ind til Giro 413 ved kaffebordet på dagen. Vores musikønske er svenske Lales fødselsdagssang til Pippi Langstrømpe, Hurra. Og det er fordi, den er festlig og passer rigtig godt til fødselaren. På gæsternes vegne, Jakob Schmidt.
1: Hurra, hurra, for mig som er så bra.

0: Ja, som ønske var det her en helt moderne sang fra Pippi Langstrømpe-universet, og den er indspillet og indsunget simpelthen fordi, at Pippi Langstrømpe sidste år fyldte 80 år. Alle de gode gamle fortællinger fra det svenske, naturligvis skrevet af Astrid Lindgren. Og denne her sang, ja, den fejrer altså Pippi Langstrømpes 80-års jubilæum, og formålet er, at det skal være en ny fødselsdagssang for den ikoniske svenske karakter.
1: 413 på P5.
0: Og så er det Susanne Dagmar Olsen i Vordingborg, der har bidraget til Giro 413's indsamling. Og mange tak for det, Susanne. Susanne har samtidig et ønske om, at vi skal lytte til en af de lidt ældre indspilninger, som vi har på lager i DR's diskotek, nemlig med Axel Schütz. Det haver så nylig en regnet.

Ja, som ønsket af Susanne Dagmar Olsen var det her Axel Schütz. Og på en indspilning, der har lige så mange år på banen som det her radioprogram, Giro 413, det er nemlig en sang, der blev indspillet i 1946. Der er radioavis med seneste nyt fra ind- og udland, når klokken er 13, og frem til den nyhedsopdatering, der kan vi nu forbi Jens Stige i Åbybro. Den 26. september fyldte Knud Jensen Kattedamsvej i Åbybro 100 år. Knud er et livsglad og vitalt menneske. Alderen til trods, men havde den sorg at miste sin kære Esther i 2025 efter 74 års ægteskab. Knud har livet igennem glædet mange med sit harmonikaspil, ofte når han har spillet sammen med ligesindede til private fester. Han har såvel i arbejdslivet som i fritiden med familien været et aktivt og kreativt menneske med godt humør i en stor omgangskreds, boet 72 år samme sted. Jeg vil gerne, om I spiller en skærgårdsfliga med Vesthimmerlands harmonikaorkester. Knud leverede selv dette nummer perfekt for mig, så flot forleden. Venlig hilsen, Jens Stige i Åbybro.

0: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man undersøges for demokratiske værdier og holdninger. Det mener 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR. På gaden i Aarhus er der dog delte meninger.
1: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke vil skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
2: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det her fra August Harbjerg, og inden ham hørte vi Kim Højer Jacobsen. Også på Christiansborg er der uenighed. Partier som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldte sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Og lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter så en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: Der er skidt nyt til de turister, der i dag skulle flyve enten til eller fra den italienske ø Sicilien. Flytrafikken i den travle lufthavn i Catania er nemlig fortsat indstillet på grund af aske i luften fra Etna-vulkanen. Selskabet, som driver lufthavnen, håber dog på at få gang i trafikken igen i løbet af aftenen. Igen i dag er der stor sandsynlighed for at støde på rød-hvide fodboldtrøjer på gaden, især hvis du nærmer dig parken i København. Efter nederlaget i Norge i torsdags jagter Danmark nemlig i aften oprejsning mod Wales. Og lige nu er de yngste fans i gang med at varme op i Fælledparken i København. Og Magnus Emil Frederiksen og Josefine Mini Frederiksen har et bud på resultatet.
4: Vinder Danmark i aften?
5: Det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg.
4: Hvad tror du?
5: Jeg tror, at kampen bliver 1-2.
0: Og der er meget på spil i aften, ikke mindst for landstræner Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Hans position som dansk landstræner er, kan man sige, meget presset i øjeblikket, og de seneste dages, kan man sige, virak om landsholdet har jo ikke gjort det bedre. Så Danmark har brug for en sejr, der er fuldt hus i parken. Befolkningen har måske mistet en del tillid til landsholdet, så det er længe siden, at 3 point i en kamp, som ikke er en direkte kvalifikationskamp, har været så vigtig.
0: Og efter Norgeskampen var anfører Pierre-Emil Højbjerg ude og kritisere landstrænerens startopstilling, noget han dog senere har undskyldt. Kampen begynder kl. 18 og kan her i radioen følges på P4. Vejrudsigten byder på masser af sol i eftermiddagen, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader, ja lokalt kan det blive endnu lunere. Det var Radioavisen her kl. 13 med Michael Olesen.
7: Velkommen til P5.

0: Grete Ingemann udgav i 1970 en single med sangen Søde Mama på side A, og så var det her ellers B-siden, der i sin oprindelige indspilning hedder Can't Stop Loving You, men altså her den danske version, det er længe siden.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Ja, velkommen til time 2, hvor vi blandt andet i flere omgange skal forbi vores automatiske telefonbåndoptager på nummer 70 20 70 30. Og så har jeg selvfølgelig også masser af hilsner med mig her i studiet, der bare venter på at blive læst op. Og vi kan se frem til gode musikønsker fra jer. Og det er eksempelvis med Andreas Oddbjerg, Annette Haik, Osvald Helmut, Bee Gees, Bjørn Tidemand og mange flere. Her er det Kirsten og Helle, der har indsendt en hilsen. Lise Lundgren i Roskilde sendes de hjerteligste fødselsdagshilsner i anledning af 70-årsdagen i morgen den 28. september. Mange hilsner altså fra Kirsten og Helle. Og musikønsket er fødselsdagssangen af Benny Andersen, her sunget af Birte Kær.

0: Og nu skal vi her i Giro 413 forbi Erling Palmer i Nyborg. Hermed takker jeg for de hilsner, jeg fik på min 80-års fødselsdag den 25. september. Og dermed er jeg trådt ud af den vanskelige alder, som er mellem 0 og 80. Da jeg var barn, kom jeg på besøg hos min moster og min onkel, som jeg savner meget. De havde en pladespiller og en masse plader, men der var kun én, som gjorde indtryk på mig. Og det var Ib Schönberg med "Jeg har aldrig fået noget". Og så var jeg til grin, men for mig var det ikke teksten, det var den rare mand med den varme, bløde stemme, der gik lige ind i mit barndomshjerte. Så jeg spillede den igen og igen og igen. Vil du spille den for mig igen? Desværre kun én gang. På forhånd tak, og med venlig hilsen, Erling.
1: Hver søndag sidder jeg og fisker i min lille båd. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Det hænder, at jeg falder over bord, så bliver jeg våd. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Jeg stiller ind på fjernsyn, det vil sige, jeg prøver på det. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Lavetsespiller svæver rundt et sted i himmelblåt. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Det er svært at få et nummer gennem telefonens tråd. Jeg har

jeg aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Hver gang jeg spørger en pige, bliver jeg altid misforstået. Så jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Hver gang jeg ser et ridderkors, så brister jeg i gråd. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. De giver dem bort i flæng til både prins Viggo og prins Knud. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Om gods og guld og elskov er jeg ofte blevet spået. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Min kone kommer hjem hver morgen og er så velbeslået. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Poul Reumert høster bifald.

så jeg aldrig fået noget til jul. Så får man gaver, hvis familien har råd. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. I timevis tålmodig rundt om træet har

Vandmunterfortælling indspillet 1953, her som ønsket af Erling fra Nyborg. Selvfølgelig vil jeg gerne spille den, men vi når den jo altså kun denne her ene gang. Så skal vi forbi en hilsen til Maj-Britt og Lars, for på denne her, der står der: Kære Maj-Britt og Lars, I ønskes en god ferie på Bali. Imens I nyder ferien, planlægger vi i musikklubben turen til næste års Bodega Festival. Håber I nyder turen. Og musikønsket er fra Dansk Melodi Grand Prix. Det er sangen Copenhagen Airport med Annette Heick.

Og til næste år er det 20 år siden, at denne her var med i Dansk Melodi Grand Prix. Det var i 2007, Annette Heick sang Copenhagen Airport. Og så skal vi forbi Kirsten Persson, der jo holder til i Østerbjerggrav ved Randers. Hej Ulla og Erik, en kærlig hilsen her fra mig. Vil du sætte en på med Arne Lambert? Tænker på Oh My Papa.

0: Ja, denne uges musikønske fra Kirsten Persson i Østerbjerggrav ved Randers, og denne her var til Ulla og Erik. Og så skal vi forbi vores automatiske telefonbåndoptager. Der er kommet flere hilsner ind til denne her udsendelse, og tak for det. Det er den telefonsvarer, der har nummer 70 20 70 30, som er blevet benyttet. Her er der i første omgang en hilsen til Erling fra hele Hansen-familien.
1: Tillykke til Erling Ømand Mortensen for 30 års trofast tilsyn med Hindø, som er virkelig påskyndet. Hilsen fra hele Hansen-familien. Vores musikønske er 20 tønder land med Osvald Henmod.
2: Den gang jeg var lille, var landbruget stort, og vi såede rugbyg og hvide. Men nu bliver der udstykket alt sælles bort til byboer. De bygger allerede. Men jeg gemmer mine 20 tønder land. Skønt jeg er så godt som på fallitens rand. Jeg har tid nok til at vente. Hver sekund jeg renters rente. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Der bygges og købes, og huslejen stiger. Og vi bliver jo flere og flere. Jo større er nøden på boliger bliver, des mere kan jeg stå og profetere. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Man når længst, når bare man bruger sin forstand. Hvorfor fanden skulle jeg sælge mand? Det er det sidste jord på Sjælland. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. De snuser omkring med hver eddeste dag. De er alle sammen ude for at købe. Så jeg kunne jo hurtigt få afgjort den sag. Når man skal lade være med at forløbe sig. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Folk, de tror, at det er muljord.
3: Hej, det er sandt!
2: De kan både få vand i knæerne. De kan også få sand i tæerne. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Det vrimler med folk her med penge kontant. De fleste sommerturister. Og så er der dem, der er ude på fjant. De kalder sig, jeg tror, det er nudister. Men jeg gemmer mine 20 tønder land. Jeg skal ikke have bare røve på min strand. De har ikke en trævel på kroppen. Hverken hængsten eller hoppen. Så jeg gemmer mine 20 tønder land. Så kom der en tysker fra Tyskland et sted. Han sagde, han havde været her i 40'erne. Han havde madammen og afkommet med. Og nu vil han altså købe gården til børnene. Men jeg gemmer mine 20 tønder land. Skal han bade, kan han sgu gøre i køllen og vand. Han var rød, jeg var spejlet. Jeg sang marken denne mejl, mens jeg så på mine 20 tønder land. Vi har jo en grundlov, der siger, vi har lov til at sælge en grund, når der er grund til. Så jeg har sgu grund nok, men venter for sjov, på trods af, at de andre har så ondt ved. for jeg har de sidste 20 tønder land. Så der bliver jeg en meget holden mand. Jeg har ikke salt til æggene. Jeg har kun lidt ondt i læggene. Jeg er stor på mine 20 tønder land.
0: Hentet fra Helsingør-revyen i 1962, Osvald Helmuth på fortællingen om 20 tønder land, og det var en hilsen til Erling fra hele Hansen-familien.
3: Næste stop, Nyborg Station.
4: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
3: Station.
4: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
3: Live på B5 i DR Lyd. 413 på B5.
0: Så er det Peter og Marete i Odense, der siger hyggehejsa til alle, der sidder og nyder et godt måltid. Her har vi lige stegt en god gang gammeldags frikadeller, som vi sidder og nyder. Velbekomme. Lad os høre Freddie Fender med Wasted Days and Wasted Nights, skriver altså Peter og Marete.

0: Peter og Marete fra Odense havde her ønsket Freddy Fender. Og så skal vi atter forbi vores automatiske telefonbåndoptager på nummer 70 20 70 30. Her er det Ditte Andersen.
1: Jeg har en særlig hilsen til min kære Thomas, som har været med mig på ferie, og jeg siger tusind tak for en skøn ferie. Og da vi har talt om, hvor vi snart skal til at være sammen permanent, synes jeg, at du skulle høre en lille gylden ring med Bjørn Tidemand. På forhånd, tak.

gik, når man fik hjertet store øjeblik. At give ring som tegn på evig tro, en grundsten for de to. Så smuk en gammel skik bliver aldrig glemt, og når du ved,

En af slut-60'er-indspilningerne, hvor vi var i selskab med Bjørn Tidemand, her fortællingen om en lille gylden ring, og det var Ditte Andersen, der stod for det ønske. Og nu skal vi forbi Annelise i Ålsgårde. Jeg ønsker alle en god søndag og vil gerne høre To Love Somebody med The Bee Gees. Hilsen fra Annelise.

Vi har verdens dejligste studievært, og en kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe hilsen til alle. Og tillykke med Jonsens, min elskede mand, med vores 3-års bryllupsdag.

Og så skal vi forbi en hilsen fra den lille uskyldige pige, Mark og Bastian. Søndag den 27. altså i dag, fejrer vi kronprins af Lemvig, Alex Eivinds fødselsdag. Vi er så glade for, at du er vores, og at du har tid til at være her. Håber maden smager, og at du virkelig får hygget. Du ved selv, hvorfor det bliver denne her sang, Bamse og Kyllings fødselsdagssangen. Knus fra os.

0: 그러니까. 어머니.
1: Og det skal handle om den samme fødselsdag nu, for her der står der, jeg vil gerne sende en kærlig fødselsdagshilsen til Alex Junior, også en lille bandit, men alligevel en prins, hvis han selv skal sige det. Tillykke, min knægt. Vil gerne have, at du spiller Er du dus med himlens fugle i versionen med din nattergale, hilsen banditten i Lemvig.

in Leitorn, in Halknit, in Halkfort, Glen May, in Henry, in

0: Hvem har vel en bedre ven? Jeg spørger igen. Er du dus med himlens fugle og skovens vilde træer? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd.
1: Og der er kommet endnu en hilsen til Alex Junior i anledning af fødselsdagen. Den bliver vi desværre nødt til at udskyde til næste uge, for vi skal også lige forbi en række andre lyttere her i programmet inden radioavisen kl. 14. Her er det Brita og Erik, der gerne vil sige tak for hjælpen til Marie og Brian, og der skal siges tak for hjælpen med alt det, vi ikke kan finde ud af. Vi går aldrig forgæves hos jer, skriver altså Brita og Erik. Og musikønsket er Andreas Odbjerg, og det er på I morgen er der også en dag.

0: tusind dage.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsexpunkt.
3: Nu på DRTV.
7: Ja, der har været godt gang i vores automatiske telefonbåndoptager til denne her søndags program, og det er bare hyggeligt. Det er jo på nummer 70 20 70 30. Det er også et nummer, du har lov til at benytte i forbindelse med, at du indsender en hilsen her til programmet. Og hvis du hellere vil gøre det lidt mere personligt frem for at få mig til at læse dine hilsen op, så du er helt sikker på, at alle navne og byer bliver udtalt fuldstændig korrekt, så det er jo altså måden, du kan gøre det på. Her, der skal vi forbi Lars i Dianalund.
8: Jeg vil gerne sende en hilsen til min far og sige tak, fordi han var glad, og sige tak, fordi han ville være sammen med mig, mens jeg lå på Holbæk sygehus. Og musik, det skal være Gasolin med Kattemoren.

lidt forbrugt. Bare havn i en slot. Alt hvad hun ejer er en pose og en sæk. Hun går om natten og giver det hele væk.

Gasolins fortælling om kattemor, den er fra albumet Gør det noget. Den udkom i 77. Jeg tjekker lige. Jo, det var 1977, den udkom. Og dermed så nærmer vi os slutningen på denne her uges program frem mod kl. 14. Der kan vi nå en enkelt hilsen og et enkelt musikønske til. Tak fordi du har lyttet med i de seneste par timer. Det har været en fornøjelse. Og husk, at du bare skal tjekke vores hjemmeside dr.dk/giro413, hvis du vil i kontakt med os. Her er det Mads fra Roskilde Øst, der sender hilsner i dag til Katrine og Teddy, men også hilsner er der til Tænkron og Ønskebrønden, samt til alle lyttere og Margaret Lindhardt. Og musikønsket fra Mads, det er TV2, De første kærester på månen.

0: Flere mænd blev i formiddag anholdt, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Det sker efter det, politiet kalder en større hændelse tæt på en luftbase, der ejes af amerikansk militær. Ifølge britisk politi er de anholdte blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at overtræde loven om sprængstoffer. Men ellers er der altså ikke kommet mange oplysninger ud fra politiet, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Noget af det, der springer i øjnene, er jo, at det her var en britisk base, hvor briterne havde givet amerikanerne tilladelse til at operere fra i forbindelse med krigen i Iran. Så i fraværet af fakta og officielle udtalelser, ja, så spekulerer man i Storbritannien jo i, har det noget med det at gøre, eller er det her et udtryk for et af de angreb, vi har set flere steder i Europa, som har forbindelse til Kreml, til Rusland.
0: Fortalte europakorrespondent Anna Gårdslev. Her få dage før den årlige jagt på fasaner går ind, er der uenighed om den måde, en del af jagten foregår på. Stod det til Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Det Dyreetiske Råd, så bør det være forbudt at opdrætte fasaner med det formål at skyde dem, så snart de er sat ud i naturen. De mener, opdrættet er uetisk. Og det er fasanopdrætter og indehaver af Hjerting Fasaner Torben Sørensen sådan set enig i.
2: Hvis dansk fasanudsætning skal bestå, så tror jeg, at der skal nytænkning til nu.
0: Og han mener, at fasanopdrættet bør være mere bæredygtigt, hvilket han selv prøver at efterleve.
2: De kyllinger, der bliver lavet hos mig i år, bliver sat ud i den danske natur i år. Forhåbentlig kommer med kyllinger selv ud i den danske natur året efter.
0: Chef for Vildforvaltning og Interessevaretagelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, mener dog ikke, at der er noget vejen med måden, man generelt opdrætter fasaner på herhjemme.
3: Det er meget, meget ordentligt i forhold til dyrevelfærd, og vi forsøger at give dem nogle muligheder, hvor de kan få en naturlig adfærd. Og der er stor dødelighed i fasanerne. Det er der også helt naturligt ved byttedyr.
0: Fasaner må skydes fra den 1. oktober og så frem til nytår. De schweiziske vælgere ser ud til at have nedstemt et forslag om at indføre strengere regler for landets neutralitet. Det viser en tidlig prognose, som regeringen har offentliggjort. Ifølge den har mere end 2/3 stemt nej til forslaget. Forslaget lyder blandt andet på, at det skal være umuligt for Schweiz at indføre økonomiske sanktioner mod andre lande og samarbejde med NATO. Schweizs neutralitet har været internationalt anerkendt siden 1815, men den er aldrig skrevet ind i landets forfatning. Eftermiddagen herhjemme byder på en hel del sol, dog bliver det efterhånden mere skyet mod vest. Op mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver første omgang svag til jævn omkring sydøst, men tager til de kommende timer. Radiovisen her var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: One no silver threads among the gold. What no silver threads?

næsten sådan lidt James Bond-feeling over den her. Michael Bublé fik du, og Feeling Good. Og dermed endnu en gang velkommen til ugens udgave her i hotellobbyen med masser af den gode musik, som du kun kan slappe af til. Jeg har Jeffrey Osborne, Agnetha Fältskog, Lee Ritenour, Mama Cass, Beverly Craven og mange andre på menukortet i dag. Vi fik altså Mills Brothers, vi fik Michael Bublé, og her får du Rupert Holmes.

Den hedder faktisk Escape, men bliver også bare kaldt The Pina Colada Song, så ved vi, hvad der er tale om. Det her, det var Rupert Holmes. Og lige om lidt, så er der tale om Randy Crawford, men først og fremmest Bee Gees, I Love You Inside Out.

De tre Gibb-brødre, Robin, Morris og Barry Gibb, var det her på Love You Inside Out. Barry Gibb, der jo altså fyldte 80 år her den 1. september. Ham vender vi tilbage til. Nu bliver det Randy Crawford, og den her måske sådan meget passende, lidt efterårsagtig, nemlig The Wind Song.

videre tilbage i 1987. Den her har jo altså snart 40 års jubilæum. Agneta Fællesskov fra soloalbummet I Stand Alone. Her havde hun i øvrigt fået selskab af Peter Cetera på sangen I Wasn't The One. Nu er det Hall & Oates og Rich Girl.

Hall & Oates var det her sammen på sangen Rich Girl. Jeg har lige Ritenour klar til dig. Nu er vi tilbage på albumet Rich fra 1982. Og den her, den hedder Keep It Alive.

Den her er nærmest lige herude af ovnen. Det var Kareli Victor og Sorry Not Sorry. Den næste har til gengæld en del over på banen. Den er fra 1970, men prøv nu lige at nyde hende her. Mama Cass Elliot på New World Coming.

Beverly Craven fik du på Promise Me. Som du jo sikkert ved det, så fyldte en af musikkens allerstørste sanger, sangskriver og komponister jo 80 år her den 1. september. Barry Gibb var det. I 2002, der indspillede han et nummer sammen med en herre, som efterfølgende er kaldt The King of Pop, nemlig Michael Jackson. Og de to udgav altså den her, All in Your Name.

Det her, det var The Corrs, som du muligvis nok kunne høre dem på All the Love in the World. Der er ved at være tomt i buffeten, og det betyder, at jeg skal have fyldt op, for det gør jeg, mens der er radioavis. Den får du lige efter Dean Martin.

0: Omkring 2.000 demonstranter har blokeret vejen ind til et katolsk område i en by i Nordirland. For første gang siden 1998 har det protestantiske broderskab Orangeorden nemlig fået lov til at gå gennem Galvahy Road, der har været et brandpunkt for sekteriske konflikter. Lederen af det republikanske parti Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, er på de lokale beboeres vegne vred over, at den nordirske højesteret i morges gav Orangeordenen tilladelse til paraden. Folk kan ikke acceptere tanken om, at nogen skulle ønske at bringe det her sted næsten 30 år tilbage i tiden og genopleve det traume, som det her lokalsamfund gennemgik dengang, siger hun. Politiet er mødt talstærkt op, men indtil videre har der ikke været tale om voldelige handlinger eller arrestationer. Tech-giganten OpenAI har på det seneste set flere eksempler på, at dens AI-modeller har gjort bekymrende og uventede ting, som de slet ikke var blevet bedt om at udføre. Derfor har selskabet nu valgt midlertidigt at bremse træningen af deres nyeste AI-agenter for at forhindre, at man mister kontrollen over teknologien. Det sker for at undgå, at sikkerheden på offentlige hjemmesider for eksempel bliver kompromitteret, at hjemmesider bliver hacket af kunstige intelligensløsninger, eller at ikke offentliggjorte oplysninger om borgere bliver delt uhensigtsmæssigt, skriver AP. Selskabet vil først genoptage træningen af AI-modellerne, når OpenAI har fået yderligere sikkerhedsforanstaltninger på plads, lyder det. Og man forventer at skulle stoppe udviklingen igen, efterhånden som AI-løsningerne bliver mere og mere avancerede, og der opstår andre problemer. Netop nu sætter verdens bedste mandlige cykelryttere ud på 273 km i Montreal i Canada. Det gælder VM-medaljer, og selvom den danske kaptajn Mads Pedersen peger på, at de danske ryttere er underdogs, så håber han alligevel på gode placeringer.
1: Det handler om, at vi kommer nemmest muligt derud til, hvor at der ikke er nogen af de store, der har hjælpere tilbage. Og så bliver det lige pludselig et helt andet cykelryt. Og forhåbentlig er vi så dem, der har kørt smartest og har hjælpere tilbage.
0: Men DR-cykelkommentator Tobias Hansen tror ikke, at det danske hold har de helt store chancer.
2: Skjelmose har meldt afbud, Vingegaard er ikke med, og dermed så er rollen som kaptajn tilfaldet Mads Pedersen, som jo er en verdensklasse rytter. Spørgsmålet er så bare det her med, et, er han i form? Han udgik af Vueltaen for 4 ugers tid siden, var syg en uge efter, og har kun trænet 3 uger op mod det her løb her. To, ruten, er den for hård til Mads Pedersen?
0: Du kan følge verdensmesterskabet i Liga på P4. Strålende sol mange steder og mellem 16 og 19 grader, lokalt lidt varmere. Vinden tager efterhånden til at blive lidt til frisk omkring sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvis du lige har trådt ind ad dørene her på hotellet, så sæt dig bare ned i de bløde stole. Det er det, de er her for, og så skal jeg nok servere den sprøde og lækre musik. I hvert fald en lille times tid endnu, hvor vi åbnede anden time her med Phil Collins.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og det her er Richard Derbyshire.

denne her fantastiske stemme. Tilhørte Richard Derbyshire, han døde desværre sidste år i en alder af bare 65 år. Han var frontvokal i 80'er-gruppen Living in a Box, som jo fik et par store verdenshit, men han kunne så sandelig også på egen hånd. Her var han på This I Swear. Og nu skal vi til gengæld til noget af det nyeste nye, der er dukket op. Vi er lidt over i country-stilen, kan du godt høre. Det her er nemlig Ella Langley og Morgan Wallen.

To kunstnere, som vi spiller rigtig meget her på P5, nemlig Ella Langley og Morgan Wallen, og nu er de så ovenikøbet gået sammen på det her nummer, der hed I Can't Love You Anymore. Og på de næste sange, der sætter vi fokus på det der med duetter. Her får du for eksempel Jennifer Warnes, Joe Cocker og Up Where We Belong.

0: Mens hun stadig var i blandt os, kunne hun blandt andet fejre 25 års jubilæum, og det blev der naturligvis udgivet et album i anledning af, hvor hun blandt andet sang sammen med Teddy Pendergrass på den her, der hedder Hold Me.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og vi bliver ved duetterne. Nu er det Frances Ruffel her sammen med Christopher Cross. Og sangen, du skal have, den hedder I Will Take You Forever.

0: Christopher Cross sammen med Francesca Ruffell og den her, der hedder I Will Take You Forever. Og fra de to, så skal vi have fat i en af tidens, eller tidernes, allerstørste crooner. Det er jo svært at sætte en finger ned på en bestemt, men en af dem var i hvert fald Frank Sinatra.
1: It's very clear our love is here to stay.

Før fik vi altså Doobie Brothers på Minute by Minute, og her var det Builder Bounty på This Night Won't Last Forever. Og her, hvor det jo er blevet efterår, og vejret viser sig fra lige sin lidt mere kedelige side, så lad os tage en tur til Rio sammen med Brian Elliott.

Ja, en stemning af sand mellem tæerne, det her, det var A Ticket to Rio fra Brian Elliott. Og fra Brian Elliott til Eric Carmen, som her giver dig Never Gonna Fall in Love.

Vi var et smut tilbage i midten af 70'erne. Den her, den hed Never Gonna Fall In Love Again. Kunstneren, det var Eric Carmen. Vi har nået den sidste top af desserten i denne omgang af hotellet. Og den kommer fra Carol G.

Carole King var det her, I Feel the Earth Move. Og det er vel også noget af det, man kan være helt sikker på, at den gør, altså bevæger sig jorden. Og en anden ting, der også bevæger sig, det er sporvognen. Den afgår nemlig herude for lobbyen lige efter radioavisen. Liselotte Krogager er som altid vognstyrer i et par timer. Jeg hedder Søren Hansen og tager selvfølgelig som altid afsked med lidt sprøde toner, mens jeg får ryddet af. Det er Love Unlimited Orchestra, og hotellet åbner igen om en uge.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Fem mænd er blevet anholdt i Gloucestershire i Storbritannien, mistænkt for at forberede et terrorangreb. De er også mistænkt for at overtræde lovgivningen om eksplosiver. Politiet oplyste på et kort pressemøde her i eftermiddag, at det i nat fik en anmeldelse om tre mistænkelige køretøjer, der kørte mod flybasen Fairford, der bruges af det amerikanske militær. Nu er hærens bomberydningshold i gang med at undersøge køretøjerne. Den britiske regering har ifølge Reuters givet det amerikanske militær tilladelse til at bruge flybasen til at gennemføre angreb på iranske missilanlæg, der bruges til at angribe skibe i Hormuzstrædet. Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det Dyreetiske Råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner og prøver at gøre det mere naturnært.
2: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
1: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Dyrevelfærdsorganisationerne kan tage fejl, siger Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning og interessevaretagelse.
3: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
1: Fodboldkampen mellem Danmark og Wales i aften bliver en nøglekamp for landsholdet. Og især for landstræner Brian Riemer, siger DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Vi kan godt tillade sig at sige, at der har været en del uro omkring holdet efter den seneste kamp mod Norge i Oslo i torsdags. Og det er en forvejen presset landstræner, så han har virkelig brug for, at holdet kommer op i tempo og også får point i aften.
1: Danmark blev slået af Norge i torsdags, og efter kampen satte anføreren Pierre Emil Højbjerg spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Det har han siden undskyldt. Men udtalelsen kan godt påvirke kampen i aften, mener Andreas Kravl.
4: Uanset hvilken startopstilling landstræner Brian Riemer vælger i aften, så vil det blive tolket ud for det her, og der vil være en masse fokus på det, så han har en stor opgave i at vælge rigtigt.
1: Kampen begynder kl. 18, og du kan følge den på P4, DR.dk og TV2. Solen skinner de fleste steder, og det er mellem 16 og 19 grader. Vinden tager til og bliver lidt til frisk omkring sydøst. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Velkommen indenfor i Sporvognen. Jeg sidder klar til at forkæle dig de næste 2 timer med musik, som du måske ikke hører så tit. Dagens rute, ja, den byder både på revybesøg og gode koncertoplevelser. Efteråret, ja, det banker på. Det er sidste søndag i september, så der er altså en god grund til at trække indenfor og så nyde nogle gode musikoplevelser sammen. Og det er jo det, vi gør her i Sporvognen. Peter Belli, han startede dagens Sporvogn med den smukke sang September Morgen. Morgen, ja, det er det jo ikke længere. Det er blevet eftermiddag. Så lad os se at komme afsted. Første stop bliver Sporvognens postkasse, for selvfølgelig opfylder jeg da også lytterønsker i dag, og på vej til postkassen, der får du Herman's Hermits med I'm Into Something Good.

Med Herman's Hermits og I'm Into Something Good nåede vi frem til sporvognens postkasse, ja. For sådan en har sporvognen. Det er jo sådan, at du har mulighed for at sende mig en mail med en sang, du savner at høre. Og det gør du til adressen sporvognen@dr.dk. Og lad mig da se, hvad der ligger her i postkassen. Jo, den første mail, jeg får fat i, den kommer fra dig, Lars. Du skriver, hej og tusind tak for skønt program. Ønsker at høre Dolly med I Will Always Love You. Vi savner hende. God søndag. Kærlig hilsen, Lars Sørensen i Vindinge Roskilde. Ja, Lars. Hende savner jeg altså også. Dolly Parton har givet så mange gode musikalske oplevelser, både på koncertscenen og på film, og vi kan vel egentlig sende en hilsen op til hende og sige I eller We Will Always Love You. Til minde om Dolly Parton skal du her få dit ønske opfyldt, Lars. Her kommer hun med I Will Always Love You.

Det var Lars, der ønskede at mindes Dolly Parton med I Will Always Love You. Har du som Lars en kunstner, du synes, vi skal mindes her i Sporvognen, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk, så vil jeg gøre mit bedste for at opfylde dit ønske. Lige om lidt, ja, se, så skal du altså med til koncert med Lasse og Mathilde. Og visen, du skal høre, er Afsted til stede. Nummeret, det er ganske nyt og lavet til støtte for Alzheimerforeningen. Teksten, den er skrevet af Anne Riel, som selv har oplevelser med sygdommen tæt inde på kroppen. Hun mistede sin mand, den fantastisk dygtige jazzmusiker Alex Riel, tilbage i 2024, efter at han i flere år havde levet med Alzheimers. Anne Riel har sat ord på nogle af de følelser, der kan følge med, når demens bliver en del af livet. Lad os komme ind i koncertsalen, inden Lasse og Mathilde går i gang.

Du var med en tur i koncertsalen for at høre Lasse og Mathilde fortolke Ane Riels tekst til visen Afsted til stede. Musikken stod parret selv for, og som sagt, så er visen skrevet til støtte for Alzheimerforeningen. Det er i øvrigt i dag, at Alzheimerforeningen har deres store landsindsamling, så det kan jo være, der bliver banket på din dør. Fra koncertscenen skal vi videre på vores tur, og vi kan jo starte med at køre videre til et nyt lytterønske, og det kommer fra dig, Arne, du skriver. Kære Liselotte, mange tak for al den dejlige musik, du tager med i sporvognen. Jeg vil gerne ønske en sang med Kjeld og Hilda, der hedder En time for sent. Og den handler om det, vi jo nok kender alle sammen med at overholde tiden til vores aftaler. På forhånd tak. Mange hilsner. Arne Poulsen i Vejle. Kære Arne, jeg håber da ikke, vi kommer for sent til vores næste stop, hvor jeg har planlagt en revyoverraskelse, så jeg vil skynde mig at opfylde dit ønske. Her skal du få Kjeld og Hilda med En time for sent.

Med Barry Manilow og sangen Mandy er jeg kørt tilbage til 8. maj, og jeg holder nu her i min hjemby Odense for at invitere dig med ind i Odense Sommerrevy. Det er ikke tit, at jeg har mulighed for at sende revynumre af nyere dato, men helt eksklusivt, så har jeg fået lov til at tage dig med på besøg i årets revy. Revy afspejler jo den tid, vi lever i, de ting, der sker omkring os, både stort og småt, og ikke mindst, hvad der optager os lige netop nu. Her på DR har programserien Hotel Romantik været populær og fået vældig meget omtale i medierne. Og selvfølgelig, ja, selvfølgelig, så var det også et emne, som skulle på scenen i sommer. Her får du Hotel Romantik med Rasmus Krogsgaard og Vicky Berlin.

0: hjælpes op i gang. Livet er et eventyr, og jeg har fundet prinsessen. Og det er den tredje ungdom, der er delikatessen.
1: Så lad os kysse, klaske, møsse, smaske, jeg er parat.
0: Og piver de ned, det slukker vi bare vores høreapparat.

Tak til Odense Sommerrevy. Dejligt, at vi måtte kigge forbi. Det bliver spændende, hvilke emner, der kommer på scenen næste år. Her, ja, der hørte du nummeret Hotel Romantik, inspireret af tv-udsendelserne af samme navn. Vicki Berlin havde skrevet teksten, som hun fremførte sammen med Rasmus Krogsgaard, og jeg skylder lige at sige, at det var revyens kapelmester Thomas Pagula, som havde komponeret musikken. Nu, der forlader vi Odense Sommerrevy 2026, og inden vi kører videre, ja, der kan jeg da lige hurtigt tage et lytterønske med her fra byen, og det er fra dig, Pia. Og Pia, du nåede jo nok ikke med i revyen, for du skriver, hej, Liselotte. Jeg har lige haft to af mine børnebørn på besøg, hvor de fik is, chokolade og vingummi. Så det fik mig til at tænke på sangen, 10 små snavsede fingre. Er det muligt, at du vil spille den? Mange hilsner til alle fra Pia i Odense. Tak for dit ønske, Pia. Din hilsen til alle her i sporvognen er her medbragt videre. Vi fortsætter turen til dit ønske. Du er velkommen til at hoppe ombord, med mindre du har travlt med at vaske 10 små snavsede fingre af døre og karme. Sangen skal du under alle omstændigheder have. Den kommer her med Hans Kurt.

0: Det var Pia, som lige fangede os, inden vi forlod Odense, og hendes ønske var jo at høre 10 små snavsede fingre, som du her fik med Hans Kurt. Teksten, den var af Victor Skaarup, og musikken af Svend Gyldmark. Og med den sang, ja, så gør jeg holdt her i Kalundborg for at opfylde dit ønske, Kirsten. Du har sendt en mail til mig, og den lyder sådan her. Kære Liselotte, jeg var for et par år siden til en super kirkekoncert med Jens Lysdal. Jeg kunne godt tænke mig at genhøre nummeret, om ikke så længe. Kan sporvognen mon klare det? Mange hilsner fra en fast lytter i Kalundborg. Kære Kirsten, kirkekoncerter er jo gået hen og blevet populære. Blandt andet har Anne Linnet, Caroline Henderson, Steffen Brandt og Peter A.G. taget på kirkekoncertturnéer, og der er jo altså noget særligt ved at sidde i de her flotte kirkerum og lytte til tidens artister, til deres musik og til deres fortællinger. Jeg oplevede sidste år i Ansgar Kirke i Odense en virkelig skøn akustisk koncert med Hanne Boel, Jakob Funk og Jens Runge. Så jeg kan levende forestille mig den skønne musikoplevelse, du har haft, Kirsten. Lad os drage hen til den lokale kirke og genhøre Jens Lysdal, når han nu går i gang med Om ikke så længe.
1: Om ikke så længe er det slut, så har vi brugt vores sidste minut, så kan vi mærke, at vi skal hjem.

Vi forlod kirken og Kirsten i Kalundborg og kørte videre til Baccarat og Yes, Sir, I Can Boogie. Har du først tændt for din radio nu, så er det altså sporvognen, du hoppet på. Og her, ja, der kører vi fra stop til stop for at lytte til lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. I den her time, der har vi været til to forskellige koncerter. En på koncertscenen til fordel for Alzheimerforeningen, og så en kirkekoncert. Ja, unikke musikoplevelser finder vi mange forskellige steder. Et revybesøg har vi også nået, og du får et nyt i næste time.

Ime. Nu, ja, der vil jeg imidlertid opfylde et nyt lytterønske, for her i sporvognen, der giver vi hinanden musikalske gaver, og sådan en kan du da også bidrage med, hvis du altså skriver ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk, og det har du gjort, Riyad. Du skriver, kære Liselotte, tak for et godt program, der gennem sangviser og andet hjælper til at forstå den danske folkesjæl, og bare i bund og grund er hyggeligt at lytte til. Jeg er en ny og måske ung sporvognspassager med mine 51 år. Og Riyad, du har et ønske om at høre Rigtige Venner med Jotlebio, og den sang kan vi da meget passende trille videre til, mens vi alle sammen sender en hilsen til vores gode venner.

Det var Riyad, som havde ønsket at høre Jotlebio med rigtige venner. Du kan, som Riyad skrev ind til Sporvognen, hvis du har en sang, du gerne vil dele med os andre, og adressen er som altid sporvognen@dr.dk. Nu, ja, der skal vi en tur til San Francisco. Det er jo en længere tur, men pyt undervejs. Der kan du lytte til lidt god musik. Her skal du få Light My Fire med The Doors.

Med The Doors og Light My Fire er vi kørt tilbage til San Francisco år 1977. Og her har jeg gjort holdt for at opfylde dit ønske, Torben. Du har en biografoplevelse af de helt store, som du gerne vil dele med os andre. Du fortæller. Jeg var turist i San Francisco 1977 og gik i biografen til en for mig ukendt film, The Rocky Horror Picture Show. Jeg blev meget overrasket over publikums deltagelse, blandt andet med vandpistoler, aviser, der blev foldet over hovedet, når det regnede i filmen, ris blev kastet til bryllupsscenen og mange tilråb undervejs i filmen. Filmen er fra 1975 og havde altså 50-års jubilæum sidste år. Da den kom til København, så jeg den et par gange i biografen på Kultorvet, og danskerne spillede også med her. Det ser ud, som om den stadig, efter 49 år, spilles en gang om måneden i husets biograf i København. Den omtales som den mest kendte kultfilm, og det er jo et sjovt koncept. Torben, du har et ønske om at genhøre et af numrene fra filmen, enten There's a Light Over at the Frankenstein's Place eller Science Fiction. Hvis vi rykker hurtigt ind i biffen nu, så kan vi høre Over at the Frankenstein's Place.

Du var med i biffen her i San Francisco for at opleve kultfilmen The Rocky Horror Picture Show. Og det var en oplevelse, som du gerne ville dele med os andre her i vognen, Torben. Jeg har faktisk haft en lignende oplevelse som dig, Torben. Jeg så nemlig filmen tilbage i 80'erne i New York i Greenwich Village. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den så fortsætter jeg turen her i sporvognen. Og der tager jeg dig igen med på revybesøg. Du får også et genhør med en af Sebastians mange musicalsange og lytterønsker. Jo da, dem opfylder jeg også. Op til radioavisen, der skal du få altid velsyngende Birgit Løstager med Vores Eget Lille Sted.

0: Flere mænd blev anholdt i Storbritannien i formiddags, mistænkt for at have forberedt et terrorangreb, og en række ejendomme blev evakueret ved den vestengelske by Welford. Mændene var ifølge politiet på vej til luftbasen i byen. Den har siden marts været brugt af det amerikanske militær til at sende angreb mod Iran. Og der fodrer spekulationerne om en sag, der har fyldt meget i de britiske medier, siger journalist i Storbritannien Frederik Barsø.
1: Den er taget til i løbet af dagen også, jo mere der er kommet frem, og jo mere det går op for folk, hvor alvorligt det var.
0: De anholdte, der er blevet varetægtsfængslet, mistænkes også for at overtræde loven om sprængstoffer. Området ved Welford er spærret af, og hærens bomberyddere har brugt hele dagen på at undersøge mændenes køretøjer. Meget mere ved vi ikke om sagen i øjeblikket, siger Frederik Barsø.
1: Vi ved ikke noget om motiv eller baggrund eller nationalitet eller alder endnu.
0: Politiet efterforsker stadig hændelsen og arbejder sammen med antiterrorpolitiet. Langt de fleste danskere mener, at man skal have testet demokratiske værdier og holdninger, inden man får dansk statsborgerskab. Det svarer 3 ud af 4 i en ny opinionmåling lavet for DR. Vi fandt både for og imod på gaden i Aarhus.
2: Jeg ser ikke nogen grund til, at ikke jeg skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra Kim Højer Jacobsen og August Harbjerg. Også på Christiansborg er der uenighed. Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kæmper for såkaldt sindelagssamtaler, mens Enhedslisten og Alternativet er imod. Lige nu er en ekspertgruppe ved at undersøge, om man kan gøre det på en lovlig måde, og bagefter venter en stor opgave for politikerne, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært, fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Den ukrainske præsident Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, de har over for Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent, stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæere, USA, Canada, Japan og Australien. Det bliver mere skyde i løbet af aftenen, og vinden bliver let til frisk fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Jeg kører videre her i Sporvognen den næste times tid, hvor vi skal en tur til Helsingør for at få en revyoplevelse, og jeg har også et par gode viser med til dig i den her time. Annelisa indledte anden time af Sporvognen med To og To, produceret og komponeret af hendes gode ven Allan Mortensen. Og Allan Mortensen, jo, han dukker op senere her i Sporvognen. Nu, der skal vi forbi Sporvognens postkasse for at hente et par ekstra lytterønsker. Og på vej til den, der får du Al Green med Let's Stay Together.

Green og Let's Stay Together noget ved sporvognens postkasse. Og her snupper jeg en håndfuld lytterønsker, som vi sammen kan nyde i den her time. Er det første gang, du tager sporvognen her på P5, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, eller skulle jeg snarere sige en sang eller vise. For her i sporvognen, der nyder vi nemlig ord og musik sammen, så instrumental musik og monologer, de hører ikke til her. I sporvognen, der er vi fælles om det hele. Vi giver hinanden musikalske gaver, kører fra stop til stop, for at lytte til sange, vi ikke finder så mange andre steder. Vi har ofte heldet med os i Visecaféen, og der kører vi hen nu. Og lad os gøre det til et lytterønske. Og det kommer fra en flok sporvognspendlere og lyder sådan her. Hej, Liselotte. Da den sydfynske fanklub er vild med kvalitet, synes vi selv, vil vi meget gerne høre The Temptations med My Girl. Rigtig god dag til dig og alle lytterne. Stort kram fra den sydfynske fanklub. Og kram retur til jer selvfølgelig. Vi kører videre til jeres ønske The Temptations og My Girl.

Det var den sydfynske fanklub, som havde ønsket at høre My Girl med The Temptations. Og med det ønske, der nåede vi frem til Visecaféen. Og her, der underholder i dag den dansk-norske visefortolker Birgitte Grimstad. Og visen, hun skal synge for dig, er en vise, der passer til årstiden. Det er nemlig visen Sensommervise.

Du var med i Visecaféen for at nyde Birgitte Grimstad og hendes foredrag af sensommervise. Birgitte Grimstad, hun er jo i øvrigt datter af Axel Schütz, den store danske tenorbaritonsanger. Vi forlader Visecaféen for nu og kører videre til The Turtles og It Ain't Me Babe.

Du hørte The Turtles med It Ain't Me Babe, i øvrigt et nummer, som Bob Dylan har skrevet. Som sagt, så opfylder jeg jo også lytterønsker her i vognen, og har du minder, gode oplevelser, yndlingssanger og sjove viser, som du gerne vil dele med os andre, så send dit ønske ind til mig på sporvognen@dr.dk, og den adresse, den har du skrevet ind til Susanne. Og din mail, den lyder sådan her. Hej hej, vil meget gerne høre Eddie Skoller med Prutte-sangen. Tror aldrig, jeg har hørt den i radioen. Spændende, om I har den i arkivet. Venlig hilsen, Susanne Nielsen i Holbæk. Jamen, den var altså ikke svær at finde, Susanne. Prutte-sangen stammer fra musicalen Ronja Røverdatter, en musical bygget over Astrid Lindgrens bog, og som Sebastian har komponeret musik til. Forestillingen, den havde premiere tilbage i 1991 og bliver jævnligt genopsat på landets scener. I 1991, der gik Sebastian også i studiet og indspillede en række af forestillingens sange med en håndfuld udvalgte kunstnere. Og fra det album, der får du her som ønske, Susanne, Eddie Skoller med Prutte-sangen.

Susie Quattro sang If You Can Give Me Love, og den sang, ja, den var jo fra 1973. Året efter, altså 1974, der slog Allan Mortensen for alvor igennem med musikalske venner. Og som de musikalske venner, vi er her i Sporvognen, så fortsætter vi turen til lige netop den sang.

0: Med Allan Mortensen og musikalske venner er jeg kørt helt tilbage til 1948, og det har jeg gjort for at opfylde det næste lytterønske. Det kommer fra dig, Bent. Du skriver: hjælp søges til identifikation af en revyvise, jeg hørte, da jeg var barn i 50'erne. Det, jeg kan huske af teksten, er som følger. Jeg har købt mig et par Sparta-sko. Jeg har løbet stærkt, det sagde Martha jo. Jeg ved ikke, hvordan hun gør det, som hun gør det, når hun gør det. Martha må kende en hemmelighed. Hun må have løbet på en måde, som jeg ikke ved. Jeg har selv prøvet at finde ud af, hvor teksten stammer fra. Dog uden held. Derfor denne henvendelse. Venlig hilsen, Bent Bærenholt. Bent, jeg er ret sikker på, at det drejer sig om revyvisen. Jeg ved ikke, hvordan. Det var en vise, som Bodil Steen, hun fremførte i Stillommerrevyen 1948. En revy, som foregik på Marienlyst Hotel i Helsingør. Så altså, jeg har taget turen tilbage til 1948 og holder nu uden for hotellet. Så lad os da lige gå ind og se, om jeg ikke har ret.
1: Jeg tror, Martha, hun har løjet. Det er, hvad jeg tror. Hun

0: er de to vogn vel også det.
1: Bent, jeg håber, du kunne genkende visen. Her fik vi alle sammen fornøjelsen af Bodil Steen på scenen i Stillommers revy. Og visen, ja, det var, jeg ved ikke hvor den. Teksten var af Børge Møller, og Amdi Riis havde sørget for musikken. Har du derude også en gammel revyvise, som du savner at høre, så skriv ind til mig på sporvognen, snabel@dr.dk, så skal jeg se, om jeg kan støve den op for dig. Nu forlader vi revyen, og vi forlader 1948 og kører retur til Toto og Hold the Line.

Hold the line, sang Toto, og bare rolig, jeg bliver her på linjen, altså linje 5, helt frem til klokken 18. Vi har været vidt omkring i dag, både hvad angår musikgenre og lytterønsker. Og lytterønsker, ja, dem er der mange af. Så jeg snupper lige et til, og det lyder sådan her. Hejsa, Liselotte. Er forholdsvis ny lytter til Sporvognen. Dejligt og spændende program. Mindes de dage, hvor jeg kørte med sporvognene i København. Har en udfordring til dig, Liselotte. En gang i 70'erne var jeg på spejderlejr i Vrist i Nordvestjylland, tæt ved Harboøre og Thyborøn. På et tidspunkt en aften til aftenunderholdning kom en gammel knark, lokal vestjyde, og sang en vise om Edmund og Kundigunde. Det eneste, jeg kan mindes mange år efter, er noget af omkvædet, nemlig ordene, han sang, Edmund og Kundigunde. Er kommet så langt ved hjælp af nettet, at jeg har fundet ud af, at måske skulle være indspillet af Birthe Wilke og Gustav Winkler. Jeg kunne godt tænke mig at høre den vise igen efter så mange år. Kan du hjælpe? Gode hilsner, Claus Traphaut fra Vejle. Claus, du har ganske ret med hensyn til, at sangen er indspillet med Gustav Winkler, men ikke med Birthe Wilke, men med Kirsten Hermansen, og titlen er Eduard og Kunigunde. Det eksemplar, som skulle findes i DR's store arkiv, er desværre bortkommet, og pladen kan ikke indkøbes, for jeg ved. Så øv. Men Claus, folkene i DR's store pladearkiv, Diskoteket, har kunnet fremskaffe en tysk version af sangen, så om ikke andet, så skal du da have den. Her kommer Eduard und Kunigunde med Emma og

Og her hørte du så The Equals med Baby Come Back. Jeg kan nå et sidste ønske i dag, men der skal vi helt op til Lønstrup op i Nordjylland for at opfylde det. Så turen her, den fortsætter til The Bangles og Eternal Flame.

med The Bangles og Eternal Flame nåede vi Lønstrup, og her kan jeg så opfylde et ønske fra dig, Reno. Du skriver, hej, Liselotte Krogager. Jeg lytter med glæde til dit program med en masse gode gamle numre hver søndag. I den forbindelse vil jeg fejre, at Inger Lauritsen den 11. august i år vil være fyldt 100 år. I den forbindelse vil jeg gerne høre Glitrende Hav med Inger Lauritsen. Jeg tror, det er et af hendes bedste numre. Hun var den syngende fiskerkone fra Lønstrup i det nordjyske. Hun udgav flere albums. Min far kommer fra Lønstrup og kendte Inger Lauritsen. Den vil jeg glæde mig til at høre. Den bliver ikke spillet ret tit i radioen. Og du må meget gerne spille mere med Inger Lauritsen. Med venlig hilsen, Reno Kruse Nielsen i Hirtshals. Tak for din mail, Reno. Vi holder i Lønstrup, så omgivelserne er jo helt perfekte. Og her skal vi høre dit ønske, Glitrende Hav, med Inger Lauritsen.

Det var Renu, som havde ønsket at høre Inger Lauritsen med Glitrende Hav, og det var alt, hvad jeg havde med til dig i sporvognen i dag. Nu vil jeg sætte dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen kan høre mere god musik sammen med Jesper. Og kan du ikke få nok af sporvognen, så kan du tage en tur ind i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Op til radioavisen, der skal du få Anne-Grethe med i aften, og meget apropos, så vil jeg ønske dig den allerbedste aften, og vi, ja, vi høres ved næste søndag på Genhør.

0: Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi, og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
1: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
0: En strømpistol kan skyde to elektroder afsted på mere end 10 meters afstand og sender elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. Det lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. I mere end halvdelen af episoderne med strømpistoler har betjentene kunnet nøjes med bare at trække dem. Og det er en ekstra positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
1: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
0: En 20-årig kvinde fra København er netop blevet kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai. Men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. Hele holdet har præsteret fænomenalt, siger formanden for Skills Danmark, Søren Heisel. I de her minutter begynder fodboldlandskampen mellem Danmark og Wales i Parken. Og ovenpå et nederlag mod Norge i torsdags, skal der komme et godt resultat ud af kampen, sagde landstræner Brian Riemer i går.
2: Vi skal møde Wales, som vi har stor respekt for. Et walisisk hold, som jeg synes spiller faktisk noget rigtig fornuftigt fodbold. Men lad det være sagt fuldstændig tydeligt og klart, vi skal vinde den kamp.
0: Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Liga på P4, betegner det som en nøglekamp for landsholdet og især for Brian Riemer.
3: Han er jo i forvejen sat under pres, dels på grund af resultaterne, den kiksede VM-kvalifikation, seneste nederlag til Norge, og så også fordi der har været al den her uro omkring holdet, kan vi jo godt kalde det, efter at hans egen anfører, Pierre Emil Højbjerg, satte et spørgsmålstegn ved taktikken. I hvert fald snakkede om, at der var en elefant i rummet omkring taktikken på den danske midtbane.
0: På papiret har holdet, som Danmark skal møde, ikke de samme kvaliteter som det danske.
3: Deres spiller simpelthen ikke på tilsvarende klubber som de danske spillere. Så hvis man bare kigger på sådan normalt styrkeforhold, så bør Danmark vinde den her kamp og også vinde den klart. Men, som jeg også er inde på, der er rigtig mange andre faktorer omkring det danske hold i øjeblikket, så vi vil jo alle sammen gerne lige se det først.
0: Og det kan du på TV2 og altså også på P4. Det bliver efterhånden mere skyde, og sidst på natten for de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og jeg starter lige med en besked fra Michael Kiwanuka, som du lige har hørt med Rest fra hans debutalbum Home Again. En besked, han lagde ud på sine sociale medier for ganske nylig. Han er simpelthen blevet ramt af en blødning i hjernen for et stykke tid siden, Michael Kiwanuka, og det har været en pænt slem omgang. Men han er ved at komme sig og sender rent faktisk snart et nyt album på gaden. Så alt det bedste herfra til Michael Kiwanuka og et håb om en hurtig bedring og en god bedring, ikke mindst. Det her, det er ny musik fra Sheryl Crow, og der er masser af ny musik i de næste par timer. Du kan også lidt senere stifte bekendtskab med en, der hedder Michael, og en, der hedder Mathilde Falk. Den kender du måske.

Endnu en single fra det kommende Sheryl Crow-album, der har fået titlen Pick You Up. Det her, det var Freight Train. Og husk den titel, for den vender vi tilbage til i time nummer to og slutningen af det her program. Men det, jeg bare gerne lige vil gentage, det er, at Michael og Mathilde Falk mødte jeg for et par uger siden på deres festival nær på Langeland. Og den skal vi snakke om, og dem skal vi snakke om. Og det gør vi sammen med dem lige lidt senere i den her time. Lige nu en sang, jeg simpelthen har flippet skrot over de sidste par dage, siden jeg hørte den for første gang til Americana Awards, hvor Boy Golden optrådte med den. Det er en sang fra hans seneste album, der hedder Suffer.

fra Canada, nærmere bestemt Brandon Manitoba, og hedder egentlig Liam Duncan, men har under kunstnernavnet Boy Golden altså fundet sine ben og alt muligt andet, der hører gode kropsdele til i den her stilart. Jeg synes, Suffer her er et prægtigt stykke musik. Og jeg tør godt tillade mig at sige det samme om lige præcis Riverman.

0: dagens musikhistorie nummer 1.
1: Ja, det er en fødselsdag, vi lægger for med, men hvilken en? For den 27. september 1948, der bliver Russ Kunkel født. Og hvis det navn ikke lige sådan umiddelbart siger der noget, så kan jeg starte med at spole tilbage til sidste års Tønder Festival, hvor det var Russ Kunkel, der spillede trommer i Lyle Lovett's orkester. Ved siden af Leland Sklar på bas og alle mulige andre, og i den der kategori. Russ Kunkel har indspillet med en bred vifte af de aller største navne. Jeg kan jo nævne Jackson Browne, Joni Mitchell, Neil Diamond, Bob Dylan, Carole King, Stevie Nicks, Linda Ronstadt, Bob Seger, Carly Simon, Stephen Stills, og listen den bliver bare længere og længere og længere. Han har selv valgt på et tidspunkt 5 album, som han synes var de vigtigste, han har spillet på, og det er album, der ligger fra 70 til 75. Det er et Dylan-album, det er Blue med Joni Mitchell, det er Tapestry med Carole King, og så er det det, der har været vigtigst for Russ Kunkels karriere, siger han selv. Det album, der hedder Sweet Baby James med James Taylor.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Rikke Thomsen var et af navnene på festivalen Nær, som bliver holdt på den sydlige del af Langeland på en herregård, der hedder Brolykke. Jeg var forbi fredagen på festivalen i år og så Rikke Thomsen spille for en fuld kostal, og det hedder scenen altså, fordi det er en ombygget kostal. Og det var en solokoncert, og det var rigtig, rigtig fint. Og det var også en lejlighed til lige at slå en klo i Michael Falk og Mathilde Falk, far og datter, som står bag festivalen. Michael Falk har været initiativtager til den i selskab med et par andre herrer, og så udsprang den af en anden festival, der tidligere blev holdt. Og ja, mere om festivalen lige om et øjeblik. Først så tændte jeg egentlig bare mikrofonen, og så begyndte de to at snakke, og de har masser af gode ord i sig. Så på et tidspunkt, så brød jeg ind og sagde, at vi faktisk var i gang med interviewet. Men det handler lige om det der med, at de faktisk spillede sammen, og så hvordan det er.
1: Normalt, når man kommer til en festival, så har man jo på tur, og man har alt hele sit set op, og sit monitoranlæg, og alt er tjekket, og crew og sådan noget. Vi kommer sådan helt fra scratch, så vi har øvet et par dage herovre. For ligesom, og der har vi jo mærket, Mathilde og jeg, hvor vi er ganske vist i familie, og det har vi endda sort på hvidt, at vi er.
2: Ja.
1: DNA-test.
2: Jeg var i tvivl.
1: Nej, det er det. Nej, men ja, lad det nu ligge. Men vi er så forskellige på så mange måder. Altså, og selv i sådan noget som vores måde at skrive akkorder, lave musik på, altså, hvor vi går hen i akkorderne, er dybt forskellige. Det er meget mærkeligt.
2: Ja, så det virker unaturligt. Altså, man skal omstille sin hjerne til hinandens sange, fordi at du laver for eksempel virkelig mange nedgange i alle dine sange.
1: Altså, okay.
2: Hvor din nedgang så vil være nogle helt andre steder. Altså, mine fingre har lyst til at gå et andet sted hen, ja, end dine sange vil. Og omvendt, tror jeg.
1: Og omvendt, lige præcis.
2: Men det er meget sjovt, fordi at, ja, det, ja,
1: så det, det gør for mig, for eksempel, at der er to af dine sange. Jeg kan simpelthen ikke lære, hvad der sker lige der midt i den sang. Hvor jeg kan ikke lære det. Jeg ved ikke, hvad vi gør i morgen.
2: Det er meget kompleks musik, jeg
1: skriver. Du er altså... Og man endnu.
0: Det her er jo meget interessant, fordi den her mikrofon har jo optaget, mens jeg har sagt alt det her. Så nu tror jeg, vi gør det, vi prøver at køre ind på den her måde, for nu har I allerede prøvet at beskrive, hvordan I er, når I arbejder sammen. Hvordan er det så at lave en festival sammen?
2: Ja.
0: Mathilde?
2: Jeg synes, det er dejligt at lave festival sammen. Jeg er stolt af vores familie. Jeg tror, det er blevet nu sådan en årlig jo fællesskabsarrangement i familien, hvor at vi også har altså fætre og kusiner og nevøer og niæser og alt sådan noget, der løber rundt. Så det ligesom føles som noget, som det føles som en familie-reunion, hvor man så laver noget, som man godt kan lide samtidig, og hvor man altså er pænt presset også og på har rigtig mange bolde i luften. Og
1: Men man kan sige, der er også en, altså bag den her festival nær, så er der jo et smerteligt fundament, fordi det hele bygger på en vores slægt, som har døjet så markant med misbrugsproblemer, ikke? Altså, og især alkohol, altså langt tilbage. Og man kan sige, det hele er bundet jo i vores erfaringer med det, og også erfaringer med, både for Mathilde og mig, hvordan vi ligesom har forladt det gamle ståsted og kommet ind i et ædru liv, uden at miste, føler vi, vores livsgejst og vores humør.
0: Og der er jo selvfølgelig hele historien om, at det, der kan komme ind i overskud på nær, kan blive formidlet videre til De Vildeste Fugle, som er noget, vi også kan gå i dybden med, men måske på et andet tidspunkt. Men hvorfor var det nødvendigt at lave en festival i sin tid, som skulle have det her udtryk?
1: Jamen, det kom så egentlig af, at jeg havde hjulpet Lars Høgh, den gamle fodboldmålmand, med at lave... Han havde en drøm om at lave en festival i Kerteminde, og han havde pådraget sig alvorlig kræft. Og sammen med Hans Thomsen, som er min makker her også, hjalp jeg ham med det. Og vi lavede en festival i Kerteminde med ham, og en ligesom til ære for ham som afslutning, da han ikke var mere. Og så troede jeg jo, at så var mit eventyr som festivalarrangør overstået, også fordi det er så meget nemmere at bare komme kørende ind backstage som musiker og tjekke ind og gå på scenen, end at arrangere det. Altså det tror jeg, alle kan forestille sig. Så skete der det, at der gik et år eller halvandet, så havde vi jo fået samlet sådan en helt stab, Hans Thomsen og mig, af gode frivillige folk, der havde hjulpet os med at få det hele op at stå. Og pludselig så var der en af dem, der sagde, kan vi ikke lave noget andet med et andet formål? Og hun foreslog De Vildeste Fugle. Og så
2: som allerede var en forening, du havde stiftet.
1: Ja, ja. Der, ikke? Og så blev vi jo bløde i knæene, fordi okay, Ja. Nå, så kunne det jo godt være, at vi skulle noget. Og så...
2: Også fordi vi jo fundet ud af i De Vildeste Fugle, at det var svært at have nok midler til at kunne hjælpe så mange børnefamilier, som havde brug for hjælp. Så det der med, hvordan man som forening, som ikke er på finansloven, hvordan får man penge ind? Og der kan vi godt se, altså sådan medlemskaber, det er virkelig dyre behandlinger, de her, vi pengene bliver brugt til at sende folk med misbrug i. Så det var lige pludselig også en måde, hvor det rent faktisk kunne blive, at foreningen kunne hjælpe flere. Altså, at vi fik pengene ind på en festival, ikke?
1: Okay, vi har jo søgt alle fonde og alle mulige sammenhæng. Men altså, når det er noget med alkoholproblemer, så har det bare vist sig, at det er sgu svært, altså, fordi folk ligesom bakker lige 3 meter.
0: Så det er et eller andet med, at I tænkte på et tidspunkt nu, at I nødt til at gøre et eller andet selv?
1: Nej, det kom mere af, at det blev en fra vores frivillige organisation foreslog det. Og så stod vi bare på øjeblikkeligt.
2: Ja, absolut. Altså, og jeg kan huske, da jeg var 12 år, du kom i alkoholbehandling, at det ramte forsiden af BT, hvor jeg kommer ind om morgenen med bus 62 nede i Vordingborg, og så står den her spiseseddel, Michael Falk drukker piller. Og så skulle gå ind i det der klasselokale og vide, at alle mine venner i skolen, de havde set det. Den skam, der ligesom var forbundet med det, ved vi jo, at er rigtig, rigtig mange børn går rundt med. Og det, der skete, da min far begyndte at tale højt om det, var, at det faktisk fjernede min skam og blev erstattet med en stolthed over, at du satte ord på det. Og det, vi jo har oplevet igennem de her... Hvor mange år har du været ædru?
1: 24
2: år, hvor du har talt højt om det, og i min egen historie, hvor jeg har talt højt om mine ting, er jo, at vi hjælper hinanden med at bære hinandens skam. Og det betyder helt vildt meget. Så jeg tror i sig selv, at sætter fokus på børn, der vokser op i alkoholpladede familier. Det har en værdi i sig selv, det her med, at vi siger, sådan nogle er vi også, og vi er rigtig mange, og vi skal og det er svært at få hjælp, og vi skal have bedre hjælp. Og når der er misbrug i en familie, så rammer det ikke kun den, der har misbrug, det rammer hele familien.
1: Og så kan man sige, at det festivalen er her, så forsøger at gøre, det er ikke, vi er jo ikke sådan en afholdsfestival, der er fuld... Man kan drikke sig lige så stiv, man vil derude, hvis det er det, man synes og har lyst til. Altså, der er ikke nogen begrænsning på den måde, så det er en fri festival, ikke?
0: Men jo mere man køber i barn, jo flere penge går der jo også til altså, de vildeste fugle, ikke?
1: Fede, ironiske logik, ikke? Det er det.
2: Og at hvis der er nogen, der stadigvæk er festlige, så er det jo ædru alkoholikere. Altså, der er ligesom, det stopper ikke, altså fest behøver ikke stoppe, fordi man stopper med at drikke.

0: Nu er det tredje år, I laver nær. Hvor meget har den rykket sig, siden I gjorde det første gang? Og er I sådan et sted, hvor I tænker, okay, vi er på vej i den rigtige retning, eller vi er faktisk allerede der, hvor vi skal være?
1: Jeg tror, det her med, vi har fokus på fra første omgang, at det er poetisk sangskrivning, vi fokuserer på her, ikke primært. Og det vil sige, det kræver nogle sange og nogle lyrikker og nogle ord, der også siger noget. Ikke? Så der er et eller andet fokus på det, som automatisk gør os, forplanter sig publikum, at man lytter måske lige lidt mere på en eller anden måde, fordi der er det der særlige fokus. Og det har vi haft fra begyndelsen af. Så på den måde flytter vi os måske ikke. Vi varierer lidt mere genre. Nu kan man se, at nu har haft live strings på nu, som er noget andet end poetisk sangskrivning på en vis måde, som er ekstrem poetisk musik. Men altså, der er mange af mine kolleger, som også siger, hvorfor har vi ikke været på endnu? Mm. Altså, de bliver sådan lidt kede af det, kan jeg ikke lide dem alligevel? Men altså, der har vi jo tænkt langsigtet. Vi er jo nødt til at tænke, vi skal have navne til mange år, håber vi. Ikke, hvis det kan blive værre at overleve, hvad det har kunnet så fint indtil nu.
2: Jeg synes godt, jeg må indrømme, jeg synes, I ramte den lige i røven første år. Altså, så det har været små. Altså, at den der sådan, fundamentet for, hvad er det for en vibe, der er her, den var der fra start af. Altså, sådan, at folk kommer virkelig med, altså, både sådan med åbne arme, og at selv nu,

0: specielt, ikke? Og er også et signal om, her lytter vi altså. Man må gerne rejse sig jo, det kan man bare, det sker jo. Men det er alligevel et signal. Så nej, vi skal ikke blive større, og vi skal ikke blive for meget dyrere og alt muligt, men det er klart, det er nogle balance, fordi også fordi musiknavnene, altså det koster jo kassen at hyre alle de her navne, fordi det er jo ikke, altså, det er ikke gratis, vel? Så der skal jo penge ind, men der har vi jo altså heldigvis folk, der sponsorerer, og vi får til at hjælpe os på den måde økonomisk.
1: Mm. Og lige nu er det vist nærmest holdt op med at regne, så nu skal I jo på pladsen igen, og der skal også spilles og snakkes og alt sådan noget, så nu skal vi ikke hænge her længere. Mathilde, Michael, Falk, tusind tak.
2: Tak
0: for det.

Ja, måske er det det. Det, jeg i hvert fald ved, det er, at den næste sang er... Den er over 6 minutter og stammer fra det seneste album med The Milk Carton Kids. Lost Cause, Lover Fool og hedder A Friend Like You.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Der er lige kommet en ny EP fra danske Karmi. Jeg har haft fat i First Flight to France fra den, men så kom den her sang også, den synes jeg er ret fed, Reputation to Maintain.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: 27. september 1978, der var Eric Clapton sponsor for en kamp i UEFA-koppen mellem West Bromwich Albion og så Galatasaray fra Tyrkiet. Og efter kampen, der fik hver spiller en gylden kopi af hans seneste album Slow Hands. Og hvis der så var nogen, der gik hjem og satte det på, så ville de kunne høre den her.

0: Talstærkt britisk politi og antiterrorenheder er i fuld sving ved en flybase i det sydvestlige England, hvor tre varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodede sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande er blevet evakueret. Ifølge politiet skyldes det sikkerhedshensyn af frygt for, at varevognene indeholder store mængder sprængstof. Politiet fik i nat en anmeldelse fra en beboer i den lille landsby, der ligger tæt på Fairford-flybasen, som USA's flyvåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran, om at tre mistænkelige varevogne var på vej til basen. Og så blev den store politiaktion sat i værk, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
1: Det, man kan studse over, er måske, at det skal komme fra beboerne, at der har været flere ude og stille spørgsmålstegn ved, altså efterretningen og de britiske efterretningstjenester, og hvordan det kan ske, at det ikke er dem, der ligesom fanger det først. Men der har også været sikkerhedsopbud, som er blevet øget de sidste par uger på grund af forskellige ting omkring den her amerikanske base. Så det er ikke helt ud af det blå, men det virker meget ud af det blå, når det ligesom skal komme fra en beboer.
0: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
2: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke helt skulle. Jeg tror, at det er vigtigt.
3: Jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
0: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgerne, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Og det kan sagtens være, at der kommer en form for screening. Men det er også et svært emne, som skaber stor politisk debat, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande, er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere, og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget, men alt det indtil da, det er der stor uenighed om.
0: En 19-årig mand er sigtet for at have dræbt en 59-årig mand på en adresse i Havdrup ved Solrød. Midt- og Vestjyllands politi blev tilkaldt til adressen lidt over kl. 2 i nat, har fandt politiet den 59-årige kraftigt forslået og død. Den 19-årige meldte sig selv til politiet i Roskilde i morges, men nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser anklagemyndigheden. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader, og let til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og jeg vil godt tillade mig at sige, at det er endnu en time med masser af fine sager på hylderne. Lige til at plukke ned i din DR Lyd-app, hvis det er der, du lytter. Der ligger også tidligere versioner i programmet, hvis du synes, den her musik det er noget, der spiller for dig. Sebastian lagde for med, måske kunne vi. Jeg skal over og give dig et stykke ægte vinyl lidt senere. Dagens bedste cover slutter vi med, og så er der også i den her time helt nye sange, som jeg spiller for første gang. For eksempel den her fra snart Danmarks aktuelle Lizzie McAlpine. Det her, det er Over Country.

Albumet Angel er netop kommet ud, og på det der finder man altså den her fine skæring, der hedder Over Country, fra Lizzie McAlpine, der sætter en ordentlig verdensturné i gang ganske snart og rammer Danmark til marts næste år. Du får jo ikke The Heartbreakers at se igen på de her breddegrader af desværre gode grunde, men Tom Petty and The Heartbreakers, de udgiver stadig musik og har været tilbage i arkiverne og finde sange frem fra 70'erne, som vi andre vi nu kan nyde godt af. Det her, det er en, der hedder Parade of Loons.

0: Dagens musikhistorie nummer 3.
1: Vi slutter den 27. september 2011, hvor Tony Bennett blev den ældste levende person til at toppe den amerikanske album-hitliste. Han var 85, da Duets 2-albummet gik helt til tops på listen. Et album, som jo altså indeholder samarbejder med Lady Gaga og Amy Winehouse, som du skal lytte til om et øjeblik. Og det var også et album, der blev Tony Bennetts første etter i USA i hans 60 år lange karriere. Inden det, der var det en herre ved navn Bob Dylan, der var den ældste levende person til at toppe listen med Together Through Life-albummet fra 2009. Dengang var Dylan 67.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

Still need some company.

0: God's sakes, turn around.
1: Hvad er Thomas alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Mandag på DRTV og DR1.

Der er sat dato på Tina Dickows nye album. Slutningen af oktober bliver tidspunktet, hvor det kommer ud i sin fulde størrelse. Og på det befinder sig den her første single, der hedder Surfing. Lige om et øjeblik, en spritny sang med His Golden Messenger sammen med ingen ringer end Bruce Hornsby. Den skal du selvfølgelig glæde dig til, og indtil da, så kan du glæde dig over at være i selskab med Ariel Posen. En sang, der hedder Be Enough.

0: ægte lækkerier på harmonierne fra Bruce Hornsby her, sammen med MC Taylor, som er inde i His Golden Messenger, og den nye single, der hedder Pontiac. Og nu over på pladespilleren, hvor jeg har lagt et album, der er banebrydende, for det kommer i 1968, og det er The Byrds, der laver det, og Graham Parsons er lige kommet med i The Byrds, og vil gerne have lov til lige at trække en lidt mere country-agtig retning ned over orkestret, og på den måde, så er country-rocken nærmest født. Det er i hvert fald det, som albumet står for, som eksempel på til eftertiden, et af de første album, hvor lige præcis den stilart i den grad så verdens lys.
1: Nyborg Station. Vild med vinyl.

Nu er det selvfølgelig noget af en påstand, men jeg våger den alligevel og siger, at hvis ikke The Byrds havde lavet albumet Sweetheart of the Rodeo, som det jo altså hedder, det der lå på pladespilleren lige for et øjeblik siden,

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Hayes Carl har inviteret en masse af vennerne med på sangen May I Never, og så altså placeret den på seneste album, det der hedder We're Only Human. Det kom sidste år. Og det blev den tredje sidste sang i den her udgave af Nyborg Station, som jo altså befinder sig inde på DR Lyd. Hvis det ikke allerede er der, du lytter med, så kan du finde tidligere udgaver af programmet og andre sange og fine gæster derinde. Jeg er som altid bare tosset glad for, at du har lyst til at lytte med, og har fundet en sang frem, som jeg lovede i første time, fordi der spillede jeg den nye Michelle Crow, den hedder Freight Train. Det gør den her også.

0: Ja, det skramler, og det hopper, og det danser, og det flytter sig i tempo, og det er fuldstændig ikonisk. Freight Train her fra 1958, signeret Elizabeth Cotton, og en sang, der altså bare er gået ind i eftertiden som en vaskeægte episk klassiker. Og en sang, som rigtig mange har fundet inspiration i, for eksempel Simone Tang, som også lige har udgivet en ny single og er på vej med et nyt album. Men det er en helt anden historie, for jeg slutter som altid med en sang, der ikke er kunstnerens egen, og Pink Floyd har lavet originalen, og her får du den med de to herrer, som var værter på Americana Awards. Så har du ikke set showet endnu, så kan du stadigvæk gå ind på nettet og finde en videooptagelse af det. Der er mange, mange fine liveoptrædener, blandt andet Boy Golden, som jeg spillede tidligere, men også The Milk Carton Kids, som de her to herrer, der var værter for showet, altså hedder, og som ja, gjorde det med stor bravur.
1: Dagens bedste cover på Nyborg Station.

0: Der bliver spekuleret i, hvem der står bag planen om at angribe en flybase i det sydvestlige England, som politiet har netop anholdt 5 mænd i dag. Mændene er sigtet efter britisk antiterrorlovgivning, og deres 3 varebiler er ved at blive undersøgt af en bomberobot for formodet sprængstoffer. Området omkring basen er totalt afspærret, og beboerne i 85 husstande i nærheden er blevet evakueret. Fairford-flybasen bliver brugt af USA's flyvevåben, som senest har benyttet den i forbindelse med angreb på iranske missilanlæg. Og så er der masser af spekulationer om, hvem der står bag, fortæller vores journalist i Storbritannien, Frederik Barsø.
1: Og der er jo den ene helt oplagt, at det er Iran, og det seneste er, at Sky News, de forstår, at der nu bliver undersøgt, om der kan være en forbindelse til Iran. Altså der er undersøgt, om der kan være en forbindelse, der er ikke på nogen måde sagt, at det er der. Men det er ligesom den primære, og det er der en god grund til, i og med, at der siden marts måned er den her base altså blevet brugt til at sende bombefly mod Iran. Og Iran selv har været ude og sende mere eller mindre direkte trusler til Storbritannien om, at lande, som deltager i krigsforbrydelser, som de mener, at Storbritannien gør i den her forbindelse, de skal også forvente konsekvenser.
0: Om 4 dage går jagtsæsonen i gang, men inden første skud bliver der sat omkring 1 million opdrættede fasaner ud i naturen. Og det er uetisk, mener Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og det dyreetiske råd, der vil have forbud mod det, hvis formålet alene er at skyde fasanerne. For mange af dem har ikke evnerne til at klare sig, når de bliver sat ud i naturen, og flere af dem dør af andre årsager end jagt, påpeger Dyreetisk Råd. Og det er en berettiget kritik, siger Torben Sørensen, der selv lever af at opdrætte fasaner, men prøver at gøre det mere naturnært.
2: Kyllingerne har en rigtig mor, kan man sige, som lærer dem, hvad de skal, og passer dem, så de selv kan finde ud af at gøre det året efter, typisk når de bliver voksne.
0: Ifølge Danmarks Jægerforbund er dyrevelfærden i orden, når man opdrætter og udsætter fasaner. Og Niels Søndergaard, der er chef for forbundets vildforvaltning, mener, at dyrevelfærdsorganisationerne tager fejl.
3: Nu antager jeg, at de kigger i de undersøgelser, der ligger fra udlandet, hvor der er nogle andre opdrætsmetoder og nogle andre udsætningsmetoder. Og det tror jeg, vi skal være opmærksom på, når vi kritiserer den danske måde at opdrætte og udsætte fasaner på. Skal vi kigge ind i, hvad der rent faktisk sker?
0: Og så har det danske herrelandshold i fodbold netop vundet 2-0 over Wales i Parken. Præstationen var ikke pletfri, men generelt dominerede danskerne spillet og skabte flest og de største chancer.
4: Danmark er på tavlen pointmæssigt i den her Nations League pulje i A-laget. En sikker sejr. En sejr med et clean sheet, altså rent bur inde hos Philip Jørgensen.
0: Lød det fra fodboldkommentator Andreas Kravl. Det bliver efterhånden mere skyet, og sidst på natten får de vestlige egne regn.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Alexandra.
1: Paris.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt, efter at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, men der, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation.
0: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Nu skal alle politikredse herhjemme have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
2: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
0: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ude af stand til at bevæge sig. Hver anden gang har det været nok, at politiet bare trak strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
2: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
0: Danmark vandt 2-0 over Wales i parken i aften. Men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
3: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion. Og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
0: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
4: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
0: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de landsholdsspillerne stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Britisk politi har dagen igennem efterforsket en hændelse ved en flybase i det sydvestlige England. Tre varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De tre køretøjer vagte mistanke i nat og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Politiets antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Inden man kan kalde sig dansk statsborger, skal man have undersøgt sine demokratiske værdier og holdninger. Det siger 3 ud af 4 danskere i en opinionmåling lavet for DR.
3: Det ser jeg ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle. Tror det er vigtigt.
4: Men jeg synes bare, det er lidt, måske lidt antidemokratisk i sig selv, at teste for ens holdninger, før man indgår i et demokrati.
1: Lød det fra August Harbjerg og inden da Kim Højer Jacobsen. En ekspertgruppe er ved at undersøge, om der kan indføres en form for samtaler med ansøgere, hvor der bliver screenet for udemokratiske værdier. Men det kan godt blive svært for politikerne at blive enige om, hvordan det skal foregå, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Fordi politikerne skal så finde ud af en model, og det kan godt blive svært. Fordi hvordan gør man det? Hvad er det præcis, man skal screenes for? Hvem skal gennemføre den screening? Er det en embedsmand, som der er i nogle lande? Er det politikere, der skal afhøre de her ansøgere? Og hvem skal træffe beslutningen i sidste stund? Det skal Folketinget. Men alt det indtil da, det er der stor, stor uenighed om.
1: Alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst fra den 3. til den 18. oktober. Det oplyser DSB til TV2 Fyn. De bliver erstattet af togbusser på strækningen mellem Odense og Svendborg. Men visse tog bliver aflyst allerede inden næste weekend. Det skyldes ikke sporarbejde, men mangel på køreklare togsæt. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til cooling. Så lød den her radioavis kl. 3:22.
0: Velkommen til P5.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at britisk politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej hen til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
1: We had anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer. Hele området er afspærret, og 85 husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har sendt en stikpille til flere lande. Han mener, at de skal træde mere i karakter med den indflydelse, som de har over Rusland, og dermed hjælpe med at få skabt fred. Desværre mangler der en konsekvent stærk holdning fra Kina og Indien, Brasilien og Sydafrika, G20-landene og det globale syd, skriver han på det sociale medie X. Modsat nævner han lande, som Ukraine hele tiden arbejder sammen med for at styrke forsvar og diplomati. Det er blandt andet europæerne, USA, Canada, Japan og Australien. Danmark fik i dag en tiltrængt fodboldsejr, da herrelandsholdet slog Wales med 2-0 i Parken. Præstationen var ikke helt pletfri, men overordnet set dominerede danskerne kampen og skabte både flest og de største chancer, fortæller DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Ovenpå kampen blev landstræner Brian Riemer spurgt til anfører Pierre-Emil Højbjergs udtalelser efter nederlaget til Norge, hvor han satte spørgsmålstegn ved landstrænerens strategi ved at sige, at der ikke var plads til både ham selv og Morten Juhlmann på midtbanen. Og det skabte en del uro.
3: Nogle gange, når der opstår sådan noget, så den bedste måde, at man kan svare på, det er jo inde på banen. Og det synes jeg jo i den grad, de gjorde. Jeg synes, vores midtbane den fungerede suverænt godt i dag. Og den komplementering, de havde af hinanden, den virkede præcis efter hensigt.
1: Og Brian Riemer mener, at præstationen i dag talte for sig selv.
3: Hvis nogle ting tror jeg, det er vigtigt, at man er tæt på, for ligesom at have en føling med, hvordan tingene er. Der har på intet tidspunkt været tale om noget disrespectful over for hverken mig eller Morten. Pierre fik udtrykt sig forkert, og det har han undskyld for. Og der er også af den natur, at så går vi videre. Og det tror jeg også igen, som jeg siger, at præstationen i dag, den talte for sig selv.
1: Ja, så et blik på vejret. De vestlige egne får regn på sidst på natten, men ellers så skulle det holde tørt. Det bliver ned mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd. Og så bliver det også skyet med regn i morgen, men de sydøstlige egne får mest tørvejr og lidt sol ister her. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jeg tror faktisk, jeg er god, ikke?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Mandag på DRTV og DR1.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Britisk politi har dagen igennem søndag efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb.
2: Der er efterhånden ved at komme så meget lækage fra forskellige hjørner, at vi godt med en vis grad af sikkerhed kan sige, at politiet og især antiterrorpolitiet arbejder med en teori om, at det her var et terrorangreb under opsejling, og de arbejder aktivt, men har ikke fået bekræftet endnu, men arbejder aktivt med især et spor til netop Iran og den aktuelle konflikt.
1: Sagde altså journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Nu skal alle politikredse have strømpistoler. Det har regeringen besluttet efter en 2-årig prøveperiode. Og det er et godt supplement til politibetjentenes værktøjskasse, siger Peter Dahl, der er politiinspektør ved Københavns Politi og har været en del af Rigspolitiets forsøg med strømpistoler.
3: Vi har jo vores stav, og vi har vores peberspray, og så det næste, vi har, det er vores pistol. Så det vil sige, at når vi skal reagere på nogle længere afstande, så har det vist sig, at vi mangler et eller andet der.
1: En strømpistol kan på 10 meters afstand sende elektriske impulser gennem kroppen på den, der bliver ramt. De lammer musklerne midlertidigt og gør personen ud af stand til at bevæge sig. Og hver anden gang har det været nok, at politiet bare trak strømpistolerne frem, og det er en positiv overraskelse, mener Peter Dahl.
3: Det er faktisk også noget, der er kommet lidt bag på os, at det viser sig, at den lyd, den har sådan en hylelyd, når politifolkene trækker den. At den hylelyd, den gør altså, at folk de reagerer og er klar over, at her er politiet i gang med at trække et magtmiddel.
1: En 20-årig kvinde fra København er blevet kåret som den 3. bedste unge tjener i verden. Linnea Lind Lehner fik en bronzemedalje ved World Skills i Shanghai.
4: Jeg er super, super glad og meget stolt af min egen præstation og også min træner og alle dem omkring. Og det er så fedt. Hele landsholdet har været super gode også.
1: Ja, sagde hun her, og det er heller ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, og de 15 danske deltagere fik også 12 medaljer for en ekstraordinær præstation. De vestlige egne får regn sidst på natten, ellers skulle det holde tørt, og det bliver ned mellem 12 og 16 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%. Og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinionen er der en tydelig stigning blandt danskere, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. 5% svarer, at der skal produceres flere svin. Sporarbejde betyder, at alle togafgange på Svendborgbanen er aflyst mellem den 3. og 18. oktober. Det oplyser DSB, vores tog. Den lokale bane strækker sig mellem Odense og Svendborg og drives af DSB. Der er i hele perioden indsat togbusser som erstatning på strækningen, og DSB overtog den 1. september driften af Svendborgbanen. Det var tidligere Go Collective, der før hedder Riva, som stod for togdriften på strækningen. Danmark vandt i aftes 2-0 over Wales i Parken, men det var langt fra nogen nem kamp, fortæller Gustav Isaksen, som selv kom på måltavlen under kampen.
3: Det var en svær kamp, synes jeg. Jeg synes faktisk, de var gode. Stod rigtig fint. Har nogle chancer i første halvleg også, så det var godt. Vi stod sammen, og det var bare fedt at spille herinde i dag og fylde stadion. Og jeg er så taknemmelig for at kunne spille foran så gode fans.
1: Og Mohamed Darami, der netop er vendt tilbage til landsholdet, var også glad for igen at være tilbage på banen og mærke glæden fra fansene.
4: Ja, det er helt ubeskriveligt at være tilbage med den her atmosfære og med de her spillere. Det er sgu fedt.
1: Allerede på torsdag skal det danske landshold i aktion igen, og denne gang skal de danske landsholdsspillere stå ansigt til ansigt med de portugisiske verdensstjerner. Og vi skal have et blik på vejret. De vestlige egne får regn sidst på natten, men ellers skulle det holde tør. Det bliver ned til mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den helikopter sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bach.
2: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: I Storbritannien blev 5 mænd i går anholdt og sigtet efter britisk antiterrorlovgivning. De mistænkes for at have forberedt en terrorhandling og for overtrædelse af lovgivningen om sprængstoffer, oplyste politiet ifølge BBC. I forbindelse med, at det dagen igennem søndag efterforskede en hændelse ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter og som ligger i det sydvestlige England. Hele området ved flybasen er afspærret og flere husstande evakueret, og 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer.